0: kveldens nattgjest, eller kveldsgjest her, og da hun Dordi Buksas-Lerum da, og da var det jo ungstreg musikken med høyre nå, hva var det og hvem var det med høyre?
1: Da var kveldsong av Unni Buksas, som også tanta mi, veldig fin sang, synes jeg da i hvert fall.
0: Nå skal vi snakke mer om deg, og en av de tingene du har markert deg mye i, da nei til narkotika. Hvorfor da, når alkoholen det store problemet, sier alle sammen som skal ha vett på det?
1: Ja, du kan så spørre. Nei, en ser jo, jeg ser jo bare i kretsen rundt meg at narkotika blir jo mer og mer normalisert. Mange av de som har fulgt Høyby-rettssaken for eksempel, får jo på en måte innblikk i et, da jeg vil kalle egentlig et relativt vanlig ungdomsmiljø når du tenker på rusbruken, dessverre. Og jeg mener at det er veldig feil retning for samfunnet vårt egentlig, at vi liberaliserer sånn, at vi på en måte godkjenner eller aksepterer at det er greit at folk bruker hasj eller at folk sniffer kokain. Jeg mener det er helt feil retning, og det er jo liv som på en måte går til grunne i dette her. Det er familier som man se sine nære sliter skikkelig, og alt for mange dør jo også i overdoser. Så derfor så mener jeg at narkotika fortsatt skal være ulovlig, og jeg mener også at politiet skal få mer og bedre virkemiddel til å håndheve ulovlig rusmiddelbruk, og selvsagt også at de som først har kommet inn i dette her skal få ordentlig helsehjelp, og at det skal skje fort da.
0: Hvordan føler du at du blir mottekne med disse meningene dine?
1: Det er jo både og sånn er det jo å være politiker på en måte, en må jo tåle og motbør, men jeg opplever nok at veldig mange av de jeg snakker med i hvert fall er enige med meg, og så alle, det er ingen jeg har møtt som er enige i at det generelt er bra med narkotikabruk i samfunnet, men noen mener jo at det har gått så langt at nå kan vi gi opp litt liksom. Mens jeg mener at vi har fortsatt bør sette ned foten og si at nei, narkotika det er farlig, og derfor så skal det også være ulovlig da.
0: For ikke så voldsomt mange år siden, så var alle voldsomt imot narkotikabruk, og ikke minst blant politikere. Mm. Nå er det sannsynligvis stortingsrepresentanter som bruker det i ny og ny.
1: Ja, det er nok da, det skal ikke jeg spekulere i, men jeg snakker jo om dette problemet på et sånt samfunnsnivå, og hva enkeltperson gjør, må jo på en måte de selv ta ansvar for, men jeg synes jo det er veldig sånn urovekkende utvikling. Og du nevner dette med alkohol, og jeg tror ikke alkohol hadde blitt lovlig i dag, det tror jeg absolutt ikke, hvis vi ikke hadde hatt den kulturen, den historien med alkohol i Norge og i Norden som vi har, for det er jo et farlig rusmiddel, men det er ikke en sånn motsetning i at selv om vi på en måte har alkohol, som vi også egentlig har ganske strengt regulert i Norge, vi har vinmonopol, vi har skjenketide, vi har ølsalg i butikken innenfor visse klokker slett, så det er ganske strengt regulert sammenlignet med bare nabolandet våre egentlig. Så mener jeg at rett vei er jo ikke å liberalisere enda mer, at vi skal få enda flere rusmidler. Også hvis du på en måte kombinerer alkohol med andre rusmidler, så kan det bli enda verre igjen på en måte. Så og jeg mener også vi skal ha en ganske streng alkoholpolitikk personlig da. Men akkurat nå så er det viktigast at vi sørger for at vi stopper den romantiseringen vi ser av narkotika i samfunnet, kanskje spesielt blant ungdom, og at vi sørger for at politiet har nok ressurser, at helsevesenet har nok ressurser, og at folk ute der, ungdommer, voksne, forstår at dette her er ulovlig. For jeg tror at mange gjennom medieutspill har tenkt nesten at narkotika faktisk er lovlig, og da er det jo ikke.
0: Vi kjenner deg også influenser faktisk, eller du har lyst til å påvirke folk i narkotikapolitikken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb då. Hur är det du brukar blogga inte?
1: Ja, det heter ju på att inte blogg nu längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på vad jag gör. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackade om för sangen, att hur viktigt det är med norsk matproduktion och norsk lantbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också skiftlärare på Lyst och Grönt och hela ser det egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion, men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget och en del av jobben som politiker är ju att förmedla meningarna sina. Så och en av dessa meningarna jag har är ju detta här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela taget. Så jag brukar jag plattformen mina på sociala medier till att snacka om andra saker, norsk mat och lantbruk och agra.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter jag, och det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det?
1: En prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja. Mm. Ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var ju nominert da i bærekraftskategorien. Da syns jeg jo, hvis det en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo det jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta. Som alltså har ett helt, det har ett kosthåll som nästan är helt importerat. Så det är ju lite sån fascinerande skeles. Folk ser på bärkraft, det menar ju att veganism är det omvända av bärkraft är då. Man måste äta norsk mat. Men det var nog så. Det här var frågsmålet ditt. Det var Sørheims nationaldrakt, det var Sevi-skinne. Jag har liksom artig historia egentligen, för jag var vixen i fjor och og da tenkte jeg at dette er jo en once in a lifetime. Så da gikk jeg på felleskjøpet, kjøpte meg en flunket ny fjøsdress, felleskjøpdress. Og så sydde jeg meg rett og slett en kjole av denne felleskjøpdressen. Og da fikk jeg jo litt oppmerksomhet da også. Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, og så ble det noe helt sjokkert da, når jeg las i VG nå i høst at jeg var nominert i år igjen. Og da begynte jeg å tenke, ja, hva skal jeg ha på meg? Og jeg fant egentlig ikke, jeg tenkte å finne liksom ikke noen god idé. Og veka før så tenkte jeg at nei, nå må jeg nå snart finne ut noe her. Så da besøkte jeg min gode venn og nabo, Helga Bertheg. Og hun har jo alt mulig rart hun på loftet sitt. Og oppi der bestod og stablet, altså det var mange ulike forslag som var i omløp her, men til slutt så fant vi en sånn, eller to sauefedler som var sauekinnsfedler som var sydd sammen, så det var på en måte mulig å bruke det som en slags kjole. Ja, dette var da Simon Page på skjolden sine saue har vært, og da var det slik at da var det antrekket rett og slett. Så da tok jeg på meg en svarte singlet, en svarte strømpebuksa og noen sko, og så dro jeg litt av sauekinnet over, og så var det liksom antrekket mitt, og da fikk det voldsomt oppmerksomhet, utrolig nok, men det er jo veldig at vi kan bruke den oppmerksomheten på å snakke med egentlig samtlige av hovedstatsmedia om norsk mat og norsk landbruk og hvorfor de skal gjette sau, for sau er jo utrolig bærekraftig og smaker veldig godt, og en utnyttet ressurser vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har jo sau som beiter på opp mot 1500 meter over havet, eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på, enn at vi har sauer og dyr som er beita der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårikål, i hvert fall etter sagnasjonen min.
0: Så sauerskinnskjolen din, da var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: mm. Ja, du driver med mycket och du prøver att påverka och informera folk på alla möjliga måter, men du är nog våldsamt seriös då. Du är bara man till Stortinget från Møre og Romsdal. Fortell lite om den rollen.
1: Ja, det har ikke utøvd rollen enda da, men det stemmer da, jeg andre vara til Stortinget. Så det jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet de neste 4 årene. Det jo selvsagt et stort ansvar i så fall. Men nå har vi nå en, han heter Geir Inge Lien, han som fast representant, en utrolig dyktig kar, så håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte, men klart jeg jeg klarte å møte på kort varsel dersom en skal da, og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt og kjempe for saker som viktige for folk som bor på bygden.
0: Er det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, er det de sakene som du ivrer for i politikken nå?
1: Ja, da vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det Sogndal eller Bergen, eller om det Oslo, eller til og med Brussel i EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter, ikke minst, også her ute i utkanten av landet vårt. Og da et politisk valg som tatt i Norge. I Sverige jo hele Nord-Sverige avfolket, mens i Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det helt avgjørende at vi har, mener jeg, Senterpartipolitikere i viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjeneste nært folk og at folk kan bo og leve gode liv i hele landet vårt.
0: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og jo også svært skeptisk til det aller meste ut av EØS-avtalen. Er du også like i brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg er helt enig i at da å melde Norge inn i EU er en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv i Norge, og landbruk, ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste. Ikke bare liksom til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råd rett over egne naturressurser. I Luster så har vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester i hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraften, vi har hatt kraftinntekter. Hvis vi blir med i EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så det vil få store konsekvenser, og jeg mener at i stedet for at vi skal melde oss inn i EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi i stedet for inngå gode avtaler med naboland. Det ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart, i motsetning til England, som nå står i en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det mye bedre måte å samarbeide på. Vi må selv til litt i Norge altså. Vi et flott land, vi har masse gode ressurser, både i form av naturressursene av de menneskelige ressursene våre, som vi utnytter på en god måte. Og vi har vårt av landet vi i dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
0: Men EØS-avtalen også er en samarbeidsavtale med andre land, det vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke så inngripende og overnasjonal, som da EØS-avtalen. Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler fra EU til Norge etter vi har vært medlem av EØS for litt mer enn 30 år siden. Og det lover regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt, og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjering nå for i periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår, Och vi menar att det är en dålig idé att vi ska ha väldigt dyr ström, dyr kraft och dålig tillgång på kraft och speciellt i Nord-Norge med ett dåligt strömnät. Samtidigt som vi ska sälja strömmen var på billig sak till Europa. Så var det ju då infört och Arbeiderpartiet sitter igen, men dessvärre menar jag, och därför så menar jag att vi kan melda oss ut i EU, så är det goda ting också som med EUS, självsagt, men de tingen kan man ju finna ut på egen hand och veta själv i vårt eget storting utan att vi ska vara tredje över havet.
0: Dordi, du är ju för så vidt begynt på en slags politisk karriär, men visst du inte blir stortingsrepresentant fort, vad blir du för något då?
1: Nej, min stor dröm i livet är att bli CV-bonde på Leri, så det är politisk karriär. Jag syns inte det är ett fint ord, för jag är, eller fint ord, det är ju, alltså, jag vill pröva att vara en som snackar på vägna av folk, en tillitsperson. Och då är det på något sätt något du kan göra karriär på och få tillit, hvis du skjønner vad jag menar. Min karriär är att jag ska vara bonde i lust där. Jag ska driva med sig, jag har odel, gleder mig väldigt mycket till att ta över, jag ska studera någon art här, och så det har skjedd meg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressursene, og på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigard.
0: Du studerer sikkert ikke til sovevonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når man driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det noe fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare dyr i hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
0: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å lete lytteren vår få høre til melodi etter denne her praten.
1: Ja, jeg er jo veldig glad i folkemusikken, og glad i folkemusikk, inspirert musikk. Og så har jeg en venninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte henne på denne sommerleire for folkemusikkinteresserte unga og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg er veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken der, så jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåten deres, det er Ult, med Fra en annen virkelighet. Som altså da er et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig, som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til så... Om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det er heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Med sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor med. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där är alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon annan få mig med han också, spek att då spela med den, inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till daglig så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är käckt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad.
4: Ja.
3: Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så det var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad det egentligen är för något.
4: Jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det kännes hardt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårorna till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan, lite sånt, på ett punkt. Och så kommer den här smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker till att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För det märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel där då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället där så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärt-lunge-kompression eller någonting, för det är en situation så är där är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvud bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är det att ligga på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus. Det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Jeg hadde et lite spørsmål før. For et rar, når jeg kommer ned til et rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med et rar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt grann, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tek opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten. Ja. Så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like. Altså. Mm. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye, du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Ja. Så alt handler om å få tette lekkasjen. Og da er når en kommer inn da, på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland, eller Rikshospital, eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går den inn i lysken, så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utposningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn, og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd, forsiktig. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så det, men det er jo ikke mye en fordom, men det er noen gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet så det har pledd å gjøre fritt gjennom utpåsningen, så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden, men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, det som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å gjennomføre for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig. Sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen, eller hva det nå er. Sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så ja, er du kvitt de. Ja. Så da er et, hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning, og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja. Så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da og kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelig,
4: det da? Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt da, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon legekollega vill syns inte helt rätt, men det är något sånt likaväl. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till legen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att men då kommer ju alla till legen. Och ja, det kommer då många till legen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst du har.
4: Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av några minuter, då ska du dra till legevakt på 10.

0: hela livet. Han kom brått. Jag följde mig i kvalm. Jag är inte i orden. Jag tror jag må ha en check. Och då kommer ambulansen och hämtar dig. Och då kommer det nog fort då, vill jag tro.
1: Ja. Och då har du hälsopersonell också med.
0: Ja, har du.
1: Ja. Ja. Så då var det genom bästa lösningen.
0: Ja, jag tror det. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. Mm. För det är som sagt en våldsam smärta. Och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
1: Nej, men du hade två gånger. Det är inte frestande att köra kanske heller.
0: Nej, det är nog inte det. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom det till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
1: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
0: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Mm. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blåra delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tiden, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoid blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren om du går på blodtinnarna, men det gör det inte.
1: Men det är när
0: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju inte större chanser för att du skärer dig med kniven för då om du går på blodtinnarna. Mm. Men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
1: Ja, akkurat. Det
0: är, det ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
1: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är förkjölig mellan karfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag, eller är det likt på bägge kön?
0: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
1: Ja. Då har du
0: det är den mesta besked du kan få då.
1: Ja. Men det där har ju något med att betyda, men du kan säga våldsamma fysiska belastningar, något med våldsamt att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprungit på vansen allt för fort.
0: Ja.
1: Eller något
0: jo, där. Alltså då är det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck, så ökar chansen för att det ska ryka. Och ger du något som för till akut väldigt högt blodtryck, så kan det öka chansen. Men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker mens du sover, så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig. Men vi vet då att det kan ske vid en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse, eller för den saks skull ett samleje, och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är några gamla känningar i förhåll till risikofaktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande. Ja, det är den samma gamla Plato då. Då att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol. Och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta, för vanligtvis så träffar detta ifrån 50-årsåldern uppe, men kokain Da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning. Så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder.
1: Ja.
0: Så nok en grunn til å leve sunt og, og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
1: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
0: Ja.
1: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
0: Ja, det er helt rett. Ja. Det, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Nei. Vi må holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
1: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe god.
0: Nei, da har du rett i.
1: Som vi får trøste oss med det.
0: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt det er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
1: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld. Eller ja, på denne doktorpraten.
0: Ja.
1: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
0: Bruke helsevesenet, det er det jeg er der for.
1: Akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøddadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så, ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekk, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I sjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelste I Ottadalen har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Luster-området jo eto, men ja. Også har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I sin tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I Mølla. Da.
0: Yeah.
1: Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere sjåkmjøl og sjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noe lager heller?
1: Nei, oss slik det i Norge nå i dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til havre. Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot selvberget. Men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, da, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja, når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Og så har en litt speciell produktionsmetodik på Ofossen som gör att oss och skrälle könne voldsomt alltså täckt ett voldsomt tunt lag till skvale på könne och det gör oss fördi att det meste av näringsinnehåll i bygg där sitter i den yttre del av könne så oss har en voldsom skånsom skrelling til bygget, og det jo hjemme å gjøre sitt til at, at mjølet, men av oss da blir det beste byggmjølet, så oss utnyttet faktisk bortimot 90% til å kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til å kønne i sin produksjon. Så oss utnyttet kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nyttet til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågås, og så er det oss en del lenger sørover både Gudbrandsdalen og, og i sentralstrøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få få ut litt rann sjåkmjøl og sjåkryn i butikken i Sogndal, for det absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å, det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, jo.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interessen for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renaissance I det norska mathöllet så mm. så byggryn är verkligen på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Mm. Jag ser det kommer I butikken de har ju släkt att kalla rislunch och så är det ja. Med byggryn också.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser koden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej. Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis.
0: Mm.
1: Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lomma och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppna Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och till om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du ikke gjøre.
0: Det lovde jeg å komme inn og se I Mølla.
1: Ja, det absolutt mulighet å komme inn og få se anlegget I drift. Det jo relativt lukket, kan en si, selve produksjonssystemet, mm. men det absolutt verdt å besøke, for det et historisk bygg med en moderne produksjon innvendig, så det en artig opplevelse å besøke det anlegget, ja. Absolutt.
0: Ja, tusen takk for praten.
1: I like måte så ønsker dere alle en riktig god påske.
0: Ja, takk like så.

0: Jon Hamlen, vem äger det? Jon Oddvar Vinda och Majren Lund.
1: Ja, och med ge ordet till Majren.
2: Nu ska du få lov till att träffa en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hon har varit särskilt aktiv i Havslo Såglag och har skrivit flera artiklar i lokalhistorisk årbok. Nu ska du få höra en fortelling om motorn. Du som är lokale på Vajtastrand och på Havslo vet säkert vad hon menar med motorn. Men alla oss andra för spissaron hör på denna historien om motorn.
3: Litt om färdsel på Vajtastrandsvattnet för bygden fick vägsamband till Havslo i 1956. Bygden Vajtastrand finner mig i Luster kommune med Jostedalsbreen som näraste nabo. Detta har nog mycket att säga för klima i dalen. För klima på Vajtastrand, det är inte typisk västlandsklima. Det kan heller sammanliknas med ett inlandsklima med kalde, ofta svart snörrike vintrar och korta men likväl varma och goda somrar. Till vanligt har snön lagt sig nog så tidigt om hösten, ofta i oktober. Av den grund har det inte varit vanligt med tele i juli, släck att när snön försvinner om våren, ofta nog så sent, så är det grönt med en gång. Bygda må räknas för att vara heller gröderik, i alla fall det som är tagit omsyn till den geografiska placeringen. Vajtastrand är en typisk urdal med hängedalar. Bygda är omkransad av höga fjäll och brea langs vattnet och hela vägen in i Langedalen och Österdalen. Detta med snörike vintrar och bratte fjällsida har fört till många och stora snöras om vintrarna. Det har i perioder gjort Vajtastrand till en isolerad bygd. Tidigare var det vattnet som var färdselsåret både sommar och vinter. Om sommaren rodde det knappt 2 mil långa vattnet och om vintern var att ta sig fram på isen med häst och slede eller på sköte eller ski. Det stora problemet var höst och vår när det var islåge, som jag säger, eller majnis. Då var isen utrygg och det var uror att ta sig fram på. I slike perioder var bygden verkligen isolerad och om man skulle till andra bygder måtte man gå över fjället. Och ro från nästa såge i änden av Vajtastrandsvattnet, det tog cirka 3-4 timmar en väg. Sågebryggan ligger på Telgneset i nedre änden av Vajtastrandsvattnet, men på motsatt sida av där vägen går idag. I äldre tid måtte folk dra till Solvorn, för det var handelsstaden för det kom handelsmän på Havslo i 1860 år. I Solvorn var det olika kontor, liksom skrivar och länsman, och där lag banken, där var det handelsmän och dit kom posten. I slutet av 1890-året, eller början av 1900-året, var det en liten öppen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerade dåligt. I 1905 kom så den första båten med motor. Båten klappade till kaj i Solvorn den 3 juli i 1905, efter att ha brukt 28 timmar från Bergen. Båten var köpt i Kristiania för omlag 5000 kronor. Den hette Vajtastrand 1, men på folkmunne hade den alltid varit att kalla motorn. Maskinist var Per Ånäs, Ole Pern, och Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillägg till att han var postöppnare. Senare var Edvard P. Näs, Ole Per Edvard, maskinist, och skipper var Kristoffer P. Näs, lärarkicken. Motorn var ett stort framsteg för samfärsla, också för de som bodde längs vattnet. Båten hade god plats till varor, post och passagerare. Inte minst hade folk tak över huvudet. Motorn brukte cirka 2 timmar på turen från Näs till Såge. I 1896 kom det också en ny bru över Sågeälvi. Många har undrat sig över hur det var möjligt att få den stora båten upp från Solvorn och fram på Vajtastrandsvattnet. Efter mycket leiting och spörjning har jag förstått det slik att de brukte en 4-hjulsträckvågen som var dregen av hästar. De drog den upp gamla vägen från Solvorn och fick den på vattnet vid Lyngmo. Så vart båten fraktad över Havslovattnet genom strömmarna och fram

Denne vart byggd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg fire karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og tre fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar I. Nese, Lars E. Hillern Svaren og Ola P. Nes, Ola Per Ola. Så i 1936 vart båten kallet Veitestrand 2, da vart han teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Robusta-motor. Motoren vart selgt etter at vegen kom og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogga etter de vegløse garene under vekste såget. Steinbrygja på Nesdam var i tre høgde, dette på grunn av ulik vassstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbui der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygge. På Brengsnes var det ikke brygge, men her kunne båten legge til slik at folk kunne komme seg ombord eller i land eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygge, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i terrenget. I Åsbåla var det også steinbrygge. I Ugulsvik var det laget brygge da vegen var ferdig bygd dit, og dette var endestasjon for båten. Dette var rundt 1952. I Håla var det heller ikke brygge, men her kunne motoren sette mot land når noen skulle være med båten eller stige i land. På Telgneset på Soget var så steinbrygge som var endestasjon for motoren. Storebåten var en egen båt som det hengde etter motoren, og den var mye brukt til å frakte dyr for kjøp og salg. Folk nyttet den også til transport av leikedyr som skulle på beite framme på Veitastrand. Alf Skagen, som var født i 1910, fortalte at storebåten kom med buforelass som Per Røym på Mållandsmarki skulle frakte til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Storebåten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyr på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten var da nyttet til å frakte bygningsvaret til Veitastrand. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sågelvi måtte være gjort farende med båt. Men ikke før i 1872, 30 år senere, var det vedtaket å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler, her hadde 200 daler og strendingene 200 daler. Elvi var trensket opp og det var bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men ennå så sent som i 1890 slepte handelsmenn på havs og hele båtlastet med smørambara på Elvi og fangere innat ned i Tverbergsvatnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta. I 1864 søkte bøndene i Kvam på Hafslo herastyret om å få bygdeveg fra kyrkja og dit ut. Men de fikk avslag. I året 1891-95 var det bygd. I året 1891-95 var det bygd kjøreveg fra Hafslo kyrkje til Telgneset ved neste enden av Veitestrandsvatnet med bru over Elvi. Vegen kostet 21 000 kroner. I 1936 tok det så til med bygging av vegen på østsiden av vattnet. Dette arbeidet skulle vise seg å ta 20 år. Den 20. oktober 1956 ble vegen offisielt åpnet. På denne tiden ble det også bygd kjøreveg fra Nes framover mot Tungestølen. Tidligere var det bare en rie- og kløvjeveg dit. I 1952 ble det bygd taubane fra Ungstallen til bilveg ved Ugulsvik. Vegen som gikk fra Soget til Veitastrand var delvis bygd med arbeidskraft fra bygda. Det første tiltaket tok til i mellomkrigstida for 13.9.1935 var det opprettet kontrakt med alle grunneigerne om å avstå grunn etter vegen. Likevel skulle de avstå grunn, grus med mer og utreda 10% av arbeidskostnadene etter sjøtallet. Det begynte å bygge vegen fra Veitestrand til Kvam den 22.6.1936, og den stod ferdig i 1938. Siden startet det opp med vegarbeidet fra Sove og fremover. Båten fra Nes gikk hver dag med frakt av arbeidere til arbeidsdagen. Ettersom vegarbeidet skrev fram, ble stogget på båtruta kortet inn.
Vägarbetet stoppade under krigen, men i 1948 höll Tvätaställningarna fram med vägarbetet från Kvam till Stölsnäset. Folk från Havslo arbetade från Såge till Kallskine. Från 1948 gick det så samman om arbetet från Kallskine till Stölsnäset. Arbetet var attraktivt för många Tvätaställningar. Vägen till arbetsstaden var nog så kort och arbetarna fick en jämn intäkt. De som arbetade på vägen hade kvar sina akkord i kvarsitt lag och kvarsitt rode. Knut P. Näs, som var född i 1927, minns att de i 1947-48 fick betalt 1,60 kr i timmen. Det nytta bor och fejsel i Byrginga, men senare kom skickliga borrmaskiner drivna med luft från kompressor. Vägen till Vätestrand var öppnad på Stölsnäset vid fylkesmann Schei den 20.10.1956 och vägarna som var upparbetade från kvar sin kant var där bundna samman. Vägöppningen var till stor förmån för gararna på östsidan av Vätestrandsvattnet och gararna framme på Vätestrand. Transport av folk, dyr och varor till och från bygden var mycket lättare. Med bilvägen kom en annan ändring. Motorbåtens seglanstid var över och Vätestrandningarna slutade gradvis att bruka vattnet som transportåret. Vätestrandsvägen påverkar också bosättningsstrukturen i bygden, särskilt för de väglösa gararna på västsidan av Vätestrandsvattnet. De spredde gasbruket som låg på västsidan av vattnet, Håla, Åspåla, Yngstalen, Käringnäs och Vrängsnäs, vart för tungvänt att driva. Innan 1970 var alla husligarna flyttade därifrån. Någon av dem slog sig ner på Havslo, men mesteparten av dem drog till Östlandet och fann sig arbete där. Efter många och långa rasvintrar på Vätestrandsvägen var det så byggt tunnelar på de västra sträckningarna. Fram till 1987 var det byggt i allt 4 tunnelar framom de västra rasen. Bergaskria i Horsva, där var tunneln 510 meter. Stölsnäset 969 meter. Rörtunnel i Svåri 170 meter och Märkeskria 1537 meter. I skrivande stund arbetar de nu på en ny tunnel i Björnebacken och Langanesamrane. Och rasvålar är i arbete i Buskria och Lindeskria. Detta ger så sitt till att många bor på Vätestrand och kan pendla till arbete utanför bygden. Och här kan jag lägga till att den tunneln som var planlagd i Björnabacken och Langanesamraden, den var färdig i 2016 och har en kämpeflott tunnel och ger mycket till att det tryggar och färdas längs vägen där. Så mycket har ändrat sig sedan Henrik Kron drog på sig färd från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och resefölje hans lägga båt så kunde ta det över Havslovattnet till Såge och så vidare från Såge till Vätestrand. Härifrån gick det genom Snövdalen till Superledalen i Fjärland. Förbi Såge måtte de ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Såge och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvisen från Vätestrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan i Kvam som har diktat den. Han var född i 1905 och levde till 1971. Och den här visa och herran har varit ytterspöre av flera, men här finns det, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag själv. En väg ska nu byggas vid Vätestrands fjord och där blir det knok för vem man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett, i arbetet går det så lätt. Från Havslo där har vi uppslagar och bas, från Ofjord är syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå, häng i så ska arbetet gå. Vid staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil, i brattaste fjället med hugger oss fram, men först ifrån Nesot till Kvam. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på nordfjöringen. Han går nog sin runde 2 gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lek, det är klart, och ingen på kräften i sina har spart. Från Nesot till Gamlola så är vi klar, han Gamlola är nog så glad.
Frå gamle Ola Sva og til Snøver I øst, vært vegen først ferdig ja, sikkert I høst, og kanskje litt lenger hvis soda går an, men neste gang vi I kvam. En måned på Veitastrand vegen godt, og mange nettslager med kultslegga slott.

0: Og da de hører her, da var Olav Steie med melodien «Komma heim». Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen. Per Fredrik Hess, velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn vondeyrke. Jeg fødde Olesgut, og vi var 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det, ja, først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste Ungarden opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin, eller sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att hva jeg ikke kunne gjøre som diabetiker, og det var veldig mye rart den gangen.
2: Ja.
3: Og da stod det igjen i studiehåndboka at hvis du har gode bein, så kunne du bli farmasøyt. Og det hadde jeg.
2: Ja. Du var i Tønsberg i såpass mange år, men så førtidspensionerte du deg. Hvorfor er det
3: da? Ja, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensionere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som du hadde fått av gratis av staten tidligere, det kunne jeg selge til høgsbygdene, og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
2: Ja.
3: Ja, og så var det dette herreshuset i Harstad, jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i,
2: ja.
3: I gamle herreshuset i Harstad. Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der
2: ja.
3: På plassen.
2: Hva har du gjort med herreshuset?
3: Det ble da bygd om til 5 leiligheter, det var jo tidligere kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var dette her?
3: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
2: Bor du der selv?
3: Nei, vi bygde om til leilighet til oss, men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så ja. Vi flyttet inn på fluga.
2: Hvordan har pensjonisttilværet vært hit?
3: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye. Sett veldig mye av verden, egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det ikke bare fine opplevelser vi har hatt heldig, for blant annet så var vi i Malaysia, og der mistet kona mi Inger, hun mistet en arm etter badulykke. Hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Det var ikke spøk.
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid, det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, da kan du.
2: Hvor gammel er du?
3: jeg er 87.
2: Ja. Du er heldre noen spreker da, i hvert fall.
3: Ja, jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ah, ja.
3: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedles. Og,
2: ja.
3: Ja, og den har jeg har veldig mye glede av den da.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er det veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja. Bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da.
3: Nei, det er ikke da.
2: Er du ofte å besøke henne?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja. Og hun er vel her?
3: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter, og lærte å lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker, og i svære beholdere, og vi hvis noen husker Bergens brystbalsam,
2: ja.
3: Med masse sprit i, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigget balsam.
2: Ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
2: Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Og da ble salget vekke også.
2: Ja.
3: Mykje av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte kikligen.
2: Nej, det var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka kikligen.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur laga medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför det?
3: Ja, för det första så är jag nog född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgässla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt.
2: Nej.
3: Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionister. Det var en väldigt populär plats för äldre människor, och fint där med både fjord och i det hela taget. Väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... ja, och det var men det var det som är familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttningen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag.
3: Ja.
2: Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan blev sjuk, så hade vi en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal, du Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir Per.
2: Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svanstur.

0: Med i attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Pinta tre stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett bare sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det vel først og fremst fotball og vinter du er i brygge på, ikke da?
2: Jo, altså det så min favorittidrett har alltid vært, det er langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og der fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som er på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holdt på å endte opp. Jeg husker jeg gikk dekuslag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. Mm. For han er en mann som ser muligheten, og jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på. Mm.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en hva slags trener lignende greier?
1: Ja, det er noe i fotball der da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenført når vi ble fotballspillere. Mm. Mange men, år var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert i en nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst. Så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte, sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag og i Lustan, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke sakna. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie, og vi hadde mange som kom med historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutninger, og det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så hadde forrige nå, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid, ja. Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Anna Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jag har ju upplevt detta här i förbindelse med att ifrån jag var född så har jag alltid måttat bruka fötterna mina. Jag bodde på Optun och kova transportmedel. Ja, det var fötten. Vi gick på skolan, vi gick 10 kilometer för dagen. Och det var inte brått, det var och i starten då huskar jag att detta med mat och slike ting, det var inte snack om att leva då, det var snack om att överleva, slik vara. Och så när vi tillägger oss och jag driver och träcker lite på det så hjortelöpen så har jag så massa skavanka och allt eländiga. Så då säger jag till att nej, det är inte syndigt. För det är ju i släkt med hjortelöpen och hova, han enast överlevt svarta döven, men då kvecknar det liksom till igen. Men det är inte alldeles att gå på den limpinnen.
1: Nej, men där, vi har ju brukt bilder i utgångspunkt och plockat fram massa bilder från forskjelliga händingar och idrätter och då kommer fort den goda historien. Så Dan Anders har upplevt med sommarskjei på Sognefjellet och i Langrems och Fridesmøen med Fanarock. Det är ju helt otroligt då. Och fotbollen är ju alltid central. Lokalfotbollen, den är viktig i alla bygden här.
2: Det är ju en upplevelse som vi har talat i dag då. John De Gjerre, han var i Måløy. Och då var det en spiss ifrån Måløy. Han klarte inte få tak på. Men så fann vi ut att det var en Egeland, Johnny, som åt in. Och Johnny, han reste in och tog några skickelar. Och så var till och med, han hade varit någon skada bägge tår. Men det som kanske var största poängen är att skoen till han där spissen där försvann långt upp i luften. Och så har man noll problem med han där karen ifrån Måløy.
1: Han blev avvepnet, ja. Nej, och så kan jag säga, det är ju harmlös moro att läsa om ting. Jag har alltid varit upptäckt, från jag började med att spela fotboll i alla fall, som var program, så har jag alltid inte varit på det. Jag har drivit på med detta i 50 år, så blir det massa artigt att blad tillbaka och finna, vad han med, var det där? Ja. Alltså, det är något med genuin intresse för lokalhistoria, tror jag. Och. Det säger att detta blir moro och förmedlar det till andra. Så får du alltid god hjälp i salen.
0: Ja, jag kikade in i salen. Och det var ju en del av dig som satt där det snackade om.
1: Jag visste det då. Ja, många.
2: Ja.
1: Och där, när du berättar lite själv så är det bara extra krydder.
0: Jag fick det tillbaka i meldingen.
1: Ja, flera väldigt goda.
0: Ja.
1: Men ta ett exempel. Vi hade, en gång Froden har sett, vi hade en quiz som gick på sport. Så la jag på nettet och så hade de 3 veckor på sig till att finna ut av det här. Sen bodde alla hjälp i Milan. Och Geir Henning hade ringt till Per Joseph flera gånger. Det var någon som köjte i alla fall. Och han skulle på jobb i Förde på ett möte. Och ut av Fjällandstornellen och så fick han kontakt med Per Joseph. Jag började prata och så han glömde ju hela Förde-turen. Han kom upp på Burkjelo för han kände att han hade kört fel. Alltså det är ett exempel på det här med sport att göra där också. Men så sitter han Johnny Gjerde för Telio i Itteborg. Det han har varit med på Donald Duck-mästerskap finalen om 12 år. Bara resa dit. Han kan uppleva där. Så han var i Vik och sprang stafett med Vik. Han var ute och måtte visa att han var god nog så han måtte ut i Vik och kvalificera sig på 400 meter. Där gjorde han så lätt så bra. Alltså det är så mycket. Och då Jostedals gänga Ola Grove fortæller vet du med den turen de hade till Dalsøyri och ute i Gulen och på Stadlandet. Till min hemmat så är det på bygdedansen i Jostedal och till hemmat lite på en Jostedal hej och hemmat kommer väl lite på en snaj.
2: Ja, det var fint.
1: Jag lagar sång på vägen hemmat. Ja, går det på sin och synga. Nej, detta är idrett och lokalidrett alltså är kjempemoro och och förmedla lite om.
2: Med har ju och laga en inte mer om, men det är ju han eller han har laga en sån en supporter som då. Så går på den samt texten som Rosenborg har på sitt så och den det är ju vad tror jag var en massurka eller något släkt. Och det är ju så att vi hade ju avslutning upp på Sognefjellet då hade vi en buss så där var vi upp och det är ju sådana upplevelser så det var ju egentligen helt fantastiskt egentligen och det som sker då i ja, det skapar i alla fall ett gott samhåll då och, ja, och det var inte så viktigt att Dette med å rykke opp da, var jo ikke noe bra hvis du, vi var veldig sosiale, og dette med å ha moro, det vel så viktig da, men i toppidretten, så da det knallharde vilkår. Ja. Det, men du, Jon, kan du si litt om det?
1: Jeg vil si her i Luster, hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det veldig mange.
0: Ja, ja.
1: Det kommer ofte for de små grindene eller lite lag. Og jeg forteller litt om Kjell Fabian, for eksempel, som et eksempel, som reiser til Drammen når han 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der.
0: Mm.
1: Og så er han ny og trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, jeg følger med og ser på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i Ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det så masse dømme på. Nå har vi jo 4 jenter som spiller toppserien i fotball. Og Anna Grindhaug, Josefine Lefdal, du har Ingrid Jostad, ja, og Stine Reinhold spiller ikke lenger nå, men hun har spilt. Rakel Drevntun, sant, som vann, har vunnet køppen med Setsko Høland. Så det kryr av veldig gode utøvere bare her i Luster. Men det viktigste er bredden, det er breddeidretten som virkelig betyr noe. Det der du fanger opp de fleste, men det sosiale, som du sier, Anders, å være en sosial, om det et fotballag eller langres, men det viktigste er det sosiale rammen.
0: Men at det er bredden som faktisk gjør at det med er gode.
1: Men så kan du, hvis du forsømmer bredden, ja, da blir det færre på toppen også. Og så er det godt organisert i Norge ved Olympiatoppen, og for det aller beste, de som vil gå vegen helt opp i det her, men det tar langere enn å bli best i Norge. det er en knalltøff konkurranse, ja. Og det er en lang veg, så det er ikke enkelt, altså. Men hvis en vil, kan ta for seg lokale spillere i fotball, som Eirik Bakke, han spiller på Leeds i Premier League, de tapper semifinalen i Champions League, og vi har hatt flokarer, han som vi har 4 stykker på VM-laget i 98, så det går godt an.
0: Ja, men alle sammen har vært en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små, og de har vært med på mye.
0: Ja.
1: De har gått langere enn, de har turen, de har vært, og jeg tror det er en del av noen kan sikkert bare drive med en ting hele vegen, men de fleste har gått over å være med, som andre sier, fysisk utholdenhet for eksempel, og en god fysikk, den vil du ha med deg hele vegen. Den har vi med oss hele livet.
0: De har snakket om et uttømmelig tema i dag, og det gikk i alle fall voldsomt bra dette her, for det var fullstoppet sal, og alle virket bare å være godt fornøyde. De ville ikke hjemme til en gang.
1: Nei, jeg tror dette er, for det er så mye bra historie, gjenkjenningen, sant? Alle har vært med på et eller annet, sant? Og det er jo det som er så viktig med idretten og breddeidretten, det er at du er et sosialt miljø, det er kameratskap, det er vennskap, og du lærer noe at du må forholde deg til, det er ikke bare deg selv, du må forholde deg til andre, det lærer for livet. Det er det viktigste for alle, de aller fleste, hvor god man blir, det er ikke alltid så mye.
2: Det har jo vært, det har endret seg ganske mye nå, nå er det sånn fellestrening, så du er litt inne på det da, at de skal prøve forskjellige idretter og slike ting, men når vi vokste opp, da var det egentlig ikke det, men det som vi jobbet spesielt med var dette med teknikk, og jeg hadde en viss følelse av det, at for skal du få til noe, så må du kunne teknikken, og da var det veldig viktig at vi var progressive. Men da måtte du gjøre det enkelt i starten, slik at folk skjønte det. Du måtte lære deg hvor de rett og slett skulle ha på seg ski, og det var høyre ski og venstre ski, og det var høyre stav og venstre stav, og hele den greia der. Det var liksom starten, og det må gjøre så enkelt at alle forstod det. Og ja, det var jo det var liksom der det gikk på.
1: Ja, så er det at det er kjekt å være på trening, samme om det er volleyball eller langrenn, men at du må skape et miljø der det er trivsel, for greier du da, så kommer ferdigheten etter hvert. Men klart, gode trenere, det vekser jo ikke på tre, men det har en del å si det av.
0: Jeg tror dette må bli siste ordet, Kara, fordi at jeg har bare 3 timer på meg, og det skal deles på flere.
1: Ja.
0: Mange takk for praten.
1: Alt i orden.
0: Ja, för då du är väl en del av den här historien du har på hemmabis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, då var det nog i kampa för Björn och så var det nog i Maulo, vet du. Ja, jag är inte så unga då. Så var det nog i skade på fötten några, vet du, men då är det nog slags att höra med.
0: Ja, ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har då.
0: Och det blir väl mindre att gå in med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går, det är nog jag inte är hemma.
0: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är kjekt att inom YouTube av och till, de har fått med sig en kjekke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där, alltså är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: utför mycket oväntat problem.
1: Ja, tja. Jag hade ju inte så massa förväntningar då, egentligen. Så säga det var liksom spontant påfunn egentligen. Men jag tror att det är flera än mig som kan känna sig igen i att när du har levt 2 veckor på soffan i julledden och bara äter julkake och marsipangrisar och all världens slags sötsaker och så kommer kvardagen på måte, det är ju lite tungt. Men som norsk italiener så har man ju inte något socker. Så det var ju inte så att jag det var kvardag och så kunde jag se fram till lördagen igen en gång. Det var på måte noll godteri i ett helt år. Som jag kanske inte hade tänkt så mycket över då. Så det var noll godteri, noll brus, ingen sötsaker. Och det var ganska hårt i starten. Jag har sagt lite på sköra, men jag menar det har ju lite också att de första 2 veckorna så tänkte jag på smågott cirka en gång i halvtimmen. så gick ju då heldigvis över, men det var kanske den första större utfordringen. Och så är det ju andra utfordringar också. Vi har ju väldigt dålig märkning av mat, menar jag. Det är inte bara att gå på butiken och tänka att nu ska jag handla mig norsk middag när upprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksida. Nu måste man nästan ha förstörelseglas med på BUI för att skönna kest maten är ifrån. Och sånt ska det ju inte vara, menar jag då. Till att man har så mycket sånt krydder, peppar för exempel, det producerar man ju inte i Norge. Och om jag skulle äta i lag med vänner, enten om det var bara hemma hos andra vänner eller på restauranger, så det är ju då också på lite utfordringar. Men effekten till det är fullt möjligt. Och så tänker jag att folk tränger sig vara lika extrema som jag var ett år. Det viktigaste är att folk väljer lite mer norsk mat. Och jag brukar säga att det är mycket bättre att äta 90% norsk än 100% importerat.
0: Jag har ju googlat dig lite grann. Och en av de ting jag fann där, det var ju då kålrot i tacoen. Var det några ting du inte fick dig helt taket med bara norsk mat? Var det något släckat att du följde det att jag får inte vara med på matgildig för att det går inte an att äta med bara norsk?
1: Alltså det enkla svaret är nej egentligen, för jag finner lösningar på det mesta. Och du nämner lite med kålrot i tacoen då. För när den inte äter socker eller sånt, alltså den blir ju lite sån, jag har, eller om jag har så massa frukt, men den blir ju lite sån på jakt efter nya smaker, nya ting, hva er det godt som er norskt. Och jag oppdager ju att kålrot är ju noe man inte bara trenger å äta julledden og i påska, men kan äta kålrot i hele året. Det är en fantastisk god och liksom søt grønnsak egentligen. Og i min vennegjeng, så når jeg bodde og studerte i Oslo, så møttes vi ofte en gang i veka og åt middagelag. Og ofte så var det fredag og fredagstaco. Og da bøyde jeg jo fort på noen utfordringer. For det første så du kan jo bare starte med taco-lefsa, sånn tortilla-lefsa laget av importert mais. Og så har du jo taco-krydderet, du har taco-sausen, du har, vi bruker ha mango i, en del andre sånne, ja. Grønnsaker og ting jeg bare ikke tenker over at en har i taco er jo importert, dessverre. Så derfor så måtte ikke bare jeg, men egentlig hele vennegjengen min begynne å tenke litt nytt rundt denne her tacoen. Hva nye smaker kan vi tilføre? Ja. Så vi begynte jo da med at vi i stedet for å ete disse her mais-tortilla-lefseden, så bakte vi patekake, altså potetlumpe på en måte, som for å fyse det, det smaker utrolig godt. Og en tortilla-lefse, den smaker ingenting, mens patelefse, den, eller patekake, og den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hva grunnsaker kan vi ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var jo sånn, nesten symbol på sesongaden gjennom året. For etter kort som det kom jordbær for eksempel på sommeren, så var det jo helt naturlig å ha jordbær i tacoen. Og det smaket altså utrolig godt, det ser du flira litt der hit. Men nei, det har vært veldig spennende, og jeg har fått smakt på veldig masse god norsk mat, blant annet da kålrot i taco, som jeg mener at flere kanskje burde prøve nå på en fredag.
0: Men når du ikke har noe ting ifrån tacolandets upphavslandet till tacoen, så är det väl inte taco längre kanske, eller? Det är gott, ja. Men det är inte taco.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, och, John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säga tack för oss och minna om att enten kommer countrytime om några få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släcker då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjørg.
2: Asbjørg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vad

0: Vanligvis så etter doktorpraten så jeg brukte å ha en melodi som refererer seg litt til enten doktor eller sykdommer. Det har jeg ikke denne gang. Denne har ikke noen referanse til noe som helst annerledes til meg selv. Fordi at jeg har nevnt det før, jeg har arvet en del til mor min. Og det ene det det at jeg alltid har en melodi oppe i hovedet som surrer meg eller mindre. Den er alltid etter landslag så surra og går. Og refrenget på en måte en del til denne rar, så et rosor dofter alltid som det, når det skymer med Thorleifs. Noe av den, den har gått noe slik, ja, så best er det, så har jeg den gående. Og så da tenker jeg, da kan du noen andre få møst med han også, slik at du da spiller med den etter. Etter doktorpraten, så du vet hva dette rar er. Ja, da skal jeg ønske Bård Flatum Lilleeng på velkommen i studio til Radio Luster.
1: Jo, takk for det.
0: Til daglig så er du kommuneoverlege i Sønnfjord, Fjaler og Hyllestad, men av og til så har du litt fri så du kommer inn i Hopten og prater med oss.
1: Ja, det er kjekt å være her, og så når en kan smette deg inn på en heimekontordag, så passer det bra.
0: Ja, dette er jo heimekontor i første grad. Ja. Men det som du skal snakke om her, det er jo selvsagt, det er doktorprat.
1: Ja.
0: Og vi får inn forslag da ifra de som hører på oss, og det kom inn et forslag, så jeg lurte på om dette her var et japansk bilmerke, eller hva verden det var. Så dette var så innviklet at du får både fortelle det og si hva dette egentlig er for noe.
1: Ja, jeg forstod at det var spørsmål om hjernehinneblødning, eller det som heter subarachnoidalblødning. Og da kan vi godt snakke om. Dette jobber jo jeg en god del med tidligere når jeg jobbet på Rikshospitalet. Jeg er jo spesialist i neurokirurgi, og der blir du innlagt hvis du skal behandles for den typen blødninger. Hjernen, den er jo godt impact. Han ligger jo inne i skallen, som er jo helt hard og uelastisk, sant, og av bein. Ute på den så tror folk at det ligger et tynt lag hud, for jeg synes det kjennes hardt ut når jeg teker på, men skalpen er en, godt over en centimeter tjokk ut på der, så det er god innpakning. Mm. Og når du kommer inn forbi skallen da, så ligger det tre hjernehinner og pakker inn hjernen. Det er tjokke hinner ytterst, så ser ut kvit og tjokk, sånn som, nesten sånn som så svømmeblære på en fisk. Hvis du har slødd en aure, så ser du det omtrent den konsistensen. Den er hard og solid. Innenforbi der, så ligger det to tynne hjernehinner. Og den ene hette da på fint arachnoidia, altså edderkopphinnen, for den er tynn som spindelvev, og når du har en subarachnoidalblødning, så har du en blødning innunder den hinnen. Det er ikke mer mystisk enn at der går alle pulsårene til hjernen. De ligger over hjernen som et nettverk, og så går de inn der så hjernen skal ha friskt blod med surstoff. Og når det skjer blødninger fra de årene, da, så sprer blodet seg ut under hjernehinnen opp på hjernen. Ja. Og da er en veldig dramatisk situasjon. For du kan tenke deg, hvis blodet plutselig leker fritt ut over hjernen, inn i den harde skallen, så blir trykket i hjernen like høyt som blodtrykket ditt. Og da er 5-6 ganger så høyt, så da trykket seg i hjernen til vanlig. Så hjernen blir utsatt for et trykksjokk over hele hjernen samtidig, og da er veldig, veldig farligt. Og jeg vet ikke om noen av innringerne har sagt noe om det, men de som har hatt det forteller om en voldsom hovedverk. Verste hovedverken de har kjent i hele livet sitt, og han kommer veldig brått. Hos mange så kommer han momentant, de beskriver det som et pistolskudd i hovedet, sier de, fra ingenting til kjempevondt. Og så er det noe der siger det, denne smerten på i løpet av et par minutter. Begynner igjen i bakhovet eller på siden, litt sånn, på et punkt. Og så kommer denne smerten. Da har det skjedd. Og da kan det nå være flere årsaker til at blødningen skjer. En kan jo slå dette på seg, men noen av oss går rundt med utpostninger på disse pulsårene på hjernen. Og da kan både meg og deg ha uten at vi vet det. For det merker du ingenting til, før de eventuelt rakner. Ja. Så da, det, noen familier har det litt hyppigere enn andre, men har du en sånn utpåsning, så er det 1% sjanse hvert eneste år du lever at den ryker. Ja. Og da får du denne blødningen, som da gir denne voldsomme hodepinen, og da er det sånn at en fjerdedel av de som får det, de dør.
0: Ja.
1: 15% dør der og da. Og dette kan jo skje om natt, og disse som en finner i seng om morgenen som har gått bort i løpet av natt, og de kan ha hatt dette uten å merke det. Så dette er en skummel sjukdom.
0: Men så er det det skummelt da, då. At når noen da plutselig blir vekket, og som er så da er pårørende for å si det slik, vet ikke hva dette er, men i det tilfellet da, så vil det ikke hjelpe å gjøre noe, for da hjelper det ikke noe med hjerte-lunge-kompresjon eller noen ting, for det er en situasjon som er, der er ikke mer å gjøre.
1: Jo, altså, da kan en gjøre, for du vet, en del av disse, rundt halvparten, blir bevisstløse. Og når du blir bevisstløs, så kan tunga dette bak, og du kan slutte å puste bare fordi tunga de ligger i vegen. En del av de blir kvalm og kastet opp, det er veldig vanlig. Mm-hmm. Og får du oppkast i luftvegene, så kan da stoppe pusten. Og da vil du jo dø av at du ikke får luft. Så absolutt, da du inne på noe er kjempeviktig. Så vanlig førstehjelp, da gjelder det også i disse tilfellene. Ja, så da er bare, hvis noen får dette og faller om med sterk hovedverk, så skal en følge de helt vanlige prinsippene om hjertelungeredning. Nå er det litt sjeldnere at det kommer hjertestans. Da kan komme ut i forløpet, hvis det har vært pustestans en stund og det har blitt lite surstoff. Men det vanligeste er at de kan trenge hjelp til å holde luftvegen fri. Sant? Legge de stabilt sideleie, pirke ut eventuell oppkast i formonen, trekke liksom kjeven fram og hoved bak, sånn som man har lært, sant? For at tunga skal komme ut av luftvegen og gi fri. Så først hjelp, kjempeviktig, så da må vi hjelpe disse også med.
0: Ja, så da var det egentlig stabilt sideleie da, det er jo det som er spørsmål.
1: Ja.
0: Det å ligge deg på ryggen og hardt underlag og begynne med
1: ja, hjertekompresjon trenger de ikke hvis ikke de får hjertestans, så lenge de har puls, vet du, så trenger de ikke da, men så det er nok akkurat i dette, så er det fokus på fri luftveg, men da er det kjempeviktig, for du vet, da så skader hjernen i dette, det er noe en ting enn å trykke, men så er det mangelen på surstoff, for årene når det har blødd, så kan årene trekke seg sammen, og så er det sånn at til vanlig, sant, så får jo hjernen masse blod. Han bruker jo gjerne 20% av alt blodet vårt går til hjernen og drifter den, for den er krevende. Det er jo datacentralen, sant, så der skal det inn surstoff og drivstoff, sukker. Men da så skjer da, når du har fått denne blødningen rundt hjernen, så gjør at trykket inn i hovedet blir like høyt som blodtrykket, da kan du tenke, hvor skal hjertet klare å pumpe inn blod inn i en boks som har like høyt trykk som blodtrykket? Jo, da må man skru opp blodtrykket, sant? Ja, akkurat. Så da må blodtrykket opp, og så blir det presset blod inn likevel, men det går jo mye trådere, så hjernen får for lite blod. Så når... Dette handler jo om å ringe raskt 113, og hvis en mistenker dette, så skal jo folk rett inn på sykehus. Og der blir det tatt et CT-bilde som viser blødningen, i hvert fall hvis det er raskt. Altså, den dagen det har skjedd, så viser nesten alle blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, den nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende, vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
0: Jeg hadde et lite spørsmål før, for det rar, når jeg kommer ned til det rar, da er jeg helt vekk, kan man si. Men så har man noe med det rar, men da er det vel mer drypp, og hvis det er at jeg føler meg litt grann, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
1: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten, og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det väldigt ofta blör en andra gång. Mm. Och då är dödligheten ändå högre.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Så allt handlar om att få täta läckagen.
0: Mm.
1: Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där den har neurokirurger och neurorönken, så det heter.
0: Mm.
1: Och visst det ligger till rätte för att täta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Mm. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt.
0: Mm.
1: Och så kveilar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt.
0: Mm.
1: Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så det, men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Mm. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och mm. denna här utpostningen är gått tätt.
0: Ja.
1: Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte bli.
0: Nej.
1: Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor öppning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då måste du göra det på gamla måten.
0: Mm,
1: och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och där gör det fremdeles. Då måste du öppna huvudet.
0: Mm.
1: Så måste du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpostningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpostningen är lucka för alltid, eller som vi kallar på ett klips.
0: Mm.
1: Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådar, där så heter coiling.
0: Ja. Ja, men det hölls ut för att den första versionen, den var enkel att jämföra för patienten.
1: Ja, den är att foreträcka. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för att du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för att du har dutt ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde av, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så
0: ja,
1: du kvittig.
0: Ja.
1: Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sagt att man har funnit en utpostning, och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
0: Akkurat, ja. Så då vet med det.
1: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpostning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar. Så då och kanske.
0: Så det är lite arvligare?
1: Ja, det går lite i familjer.
0: Ja.
1: Så något av det första du blir spurt om hvis du kommer in, så är ju om någon eller i släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Det är att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka.
0: Ja.
1: Så vill någon tänka att då kommer ju alla till lägen, och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna, så 85% som kommer in på sjukhus därmed har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
0: Visst
1: du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
0: Men når jeg da skal gå opp den til doktoren, er det jeg som kjører kjering i en slik tilfell?
1: Ja, da får du nå vurdere ut fra kjøreevnene dine og kone sin. Nei, altså, jeg vil jo si at i en sånn situasjon så er det helt innenfor å bestille en ambulanse og å ringe 113 og si at nå har jeg den verste hovedverken jeg har hatt i hele livet mitt. Han kom brått, jeg føler meg kvalm, jeg ikke i orden, jeg tror jeg må ha en sjekk, og da kommer ambulansen og henter deg, og da kommer de nok fort også, vil jeg tro.
0: Ja, og da har du helsepersonell også med.
1: Da har du,
0: ja. Så da var det gjennom beste løsningen.
1: Ja, jeg tror da. Hvis du vurderer at du kan kjøre selv, så er det enda ikke så ille at det er en sånn hjernehinneblødning, for det er som sagt en voldsom smerte, og de som har hatt det, sier at de har aldri hatt noe lignende hovedverk noensinne.
0: Nei, men du hadde to en da. Det er ikke frestende å kjøre, kanskje heller.
1: Nei, det er nok ikke da. Og er det ledsager med kvalme, nakkestivhet, det kom fort som sagt og gjennom på ett punkt i hovedet, da begynner sjansen å øke for at det er en slik skummel blødning, så kom deg til legen litt raskt, for da haster det egentlig med å finne ut av det og få hjelp.
0: Men hva så kan være foranledning til at du har slike utpåsninger? Du var inne på det arvelig, men noe medisin, om det at du går på et eller annet som medisin, kan det gjøre til at det drar har større forhold for å slå ut, eller er det noe da som kan være råd?
1: Nei, det ser ikke sånn ut. Ja. De som har, de er nok fødde med de, og så kan de vekse litt over tid, og disse utpostningene sitter vanligvis der seg blodåret deler seg, midt i deling, og der det er litt svagt i veggen, og der pulsen ligger og dunker over tid, sånn, så kan de vekse, men disponeringen for dette er du nok fødd med, altså. Okay. Og så er det jo alltid sånn at alle typer blødninger blir jo verre hvis du står på blodtinnene, og da er jo samme med en subarachnoidblødning at teker du blodtinnene, så vil du kunne blø mer når du først blør. Mm. Og så er det noen som tror at det går lettere hål på blodårene hvis du går på blodtinnene, men da gjør det ikke.
0: Men det er når
1: du først får en blødning, så blir han verre. Ja, du kan ta eksempelet med tollekniven, sant? Det er jo ikke større sjanse for at du skjærer deg med kniven for da om du går på blodtinnene, men det blir jo mye mer spektakel hvis du først gjør det.
0: Det er akkurat det.
1: Ser jeg deg et godt plaster, ja. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jeg.
0: Ja, det er godt. Ja, det er kjenner til. Ja. Men det er ofte at det er forskjellig mellom karfolk og kvinnfolk når det gjelder sykdommer. Er det noen som er mer utsette da, eller er det likt på begge kjønn?
1: Det er ganske likt på begge kjønn, men jeg tror at det har vært noen tal som tyder på at det er litt vanligere hos dame. Men i utgangspunktet så får en disse symptomene uavhengig av kjønn, så bør en ta affære. Mm. Og på en måte, hvis en da kommer til legen og får beskjed om at nei, dette virker helt trygt, dette kan du ta med ro, så har en gjerne hatt en bomtur med legen, men det kan ha vært nyttigt likevel.
0: Ja.
1: Det er den beste beskjeden du kan få da.
0: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, du kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen er i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort eller noe.
1: Jo, altså det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risiko riskofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende
0: så ikke det helt en annen
1: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder som du så nok en grunn til å leve sunt og, og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
0: Ja. Men du sa nok da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
1: Ja.
0: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det for sent.
1: Ja, det er helt rett. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
0: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe av.
1: Nei, da har du rett i.
0: Som vi får trøst oss
1: med det. Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt det er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
0: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
1: Ja.
0: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
1: Bruke helsevesenet, det er det jeg er der for.
0: Akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Og da du hører her, da var Olav Steie med melodien «Komma heim». Og da du hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen. Per Fredrik Hess, velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der har vokst Ungarden opp, og de rekner Toft i Hurum som sin oppvekstplass, og det var det også. Men når Ungarden ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygden. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satt jeg sprøytene selv. Selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder. Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i allra högsta grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Varför då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som du hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harså. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harså.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bör du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenhet till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på flugan.
2: Hvordan har pensionisttillværet vært hit?
3: Pensionstillværelsen har vært så bra som det kan bli, men jeg har reist veldig mye. Sett veldig mye av verden, egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det ikke bare fine opplevelser vi har hatt heldig, for blant annet så var vi i Malaysia, og der miste kona mi Inger, hun miste en arm.
2: Ja.
3: Etter badulykke, hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Det var ikke spøk.
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid. Det er jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, det kan du.
2: Hvor gammel du?
3: Jeg er 87.
2: Ja. Du heldre noen spreker da, i hvert fall.
3: Ja, ja, ja. Jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ja, ja.
3: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedles. Og,
2: ja.
3: Ja, og den har vi jeg har veldig mye glede av den da.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er det veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja, bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da?
3: Nei, det er ikke da.
2: Er hun ofte å besøke henne?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja, og hun er vel her?
3: Ja da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen, det har nå sikkert utviklet seg også mye, det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen, og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter og lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker og i svære beholdere, og vi hvis noen husker Bergens brystbalsam,
2: ja,
3: med masse sprit i, det var en, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam, og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigga balsam,
2: ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg,
2: ja,
3: tro.
2: Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter, det var jo mens vi enda drev med å lage dette her, og da ble spriten vekke, og da ble salget vekke også.
2: Ja.
3: Mykje av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så då blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Nå snakket jeg ikke skikkelig.
2: Nei, nå var du hjemme til Tønsberg, tror jeg.
3: Ja, det var det. Ja.
2: Nei, men dette forstår folk, vet du, når du har vært vekk i så mange år.
3: Ja, men jeg hadde liksom bestemt meg for å snakke sikkert.
2: Dette går helt fint. Ja, nei, dette var artig. Da hører du lage medisin, ja. Det valgte å flytte at ende til Hafslo. Hvorfor er det da?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Hafslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt.
2: Nej.
3: Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och i det hela taget. Väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var detta med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Hafslo på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Hafslovattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Hafslo, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när Konomi blev sjuk, så han med en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Hafslo. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir det
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och John Korslag, dato i Krinna på luft i.
4: Den 20.23.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Första främst, och John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säga tack för oss och minna om att enten kommer countrytime om några få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släcker då.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone och en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är han med Hot Burning Flames.

0: Says it all.
1: Jill King närmar sig 50 år, är amerikansk och har varit aktiv från 2003. Här är Jill med Swinging Doors.

Tina Patterson White, hon växte upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jen Browne är nog en amerikansk country-sangerina. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdom. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. De är alltid ett landslag så surra och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så ett rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänker jag då kan du någon andra få mövas med han också. Slik att då spela med den lite. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta det in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen var. Så detta var så invecklat att du får både fortälla det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om.

0: Och så blir det pressa blod in likaväl, men det går ju mycket trådare så hjärnan får för lite blod. Så när, detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Mm. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och då är lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
1: Men jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt veckor kan man säga. Men så har man nog med det där, men då är det väl mera drypp. Och visst är att det följer mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt. Men det är en annan procedur.
0: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp där. För lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärnan som inte får något blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetrisk eller inte få blunka bägge ögonen lika. Alltså, så de testarna kan en fint göra. Och så gör det inte så mycket, du inte tele frå akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kveilar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i det, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte bli. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor öppning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då må du göra det på gamle måten. Och gamle måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör det fremdeles. Då må du öppna huvudet. Så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna, då så heter coiling.
1: Ja, nej, det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel och för patienten.
0: Ja, den är att föredra. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dutt ner i fjösen eller karan och är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde av, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så är du kvittig. Så då är ett... hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
1: Akkurat, ja. Så då vet med det.
0: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpåsning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpåsningar. Så då och kanske.
1: Så litterar är lite arvligare?
0: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om, hvis du kommer in, så är ju om någon ellers i släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon läkekollega vill syns...

0: Det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøndadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på bort I Skjåk på Ofossen. Så, ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst I Ottadalen har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo eto, men ja. Også har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt atende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I sin tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året men også fortsatt I det eksisterende eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I Mølla da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980 men Det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør det sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det jo det det tørraste området I Norge I Lom og Skjåk, og det I kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noe lager heller?
1: Nei, oss slik det I Norge nå I dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til å havre. Så for å produsere matmjøl, altså I hvert fall byggemjøl, da, så oss bortimot Kjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja. Når de har fått det opp I sekk og påse, får jeg si, det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryn I straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kønne blir jo, det blir jo nedturka før oss setter I gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss og skrelle kønne voldsomt, altså tekte et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold I bygg det sitter I den ytre delen av kønne, så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sitt til at mjølet men av oss da blir det beste byggemjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% av kønne I sin produksjon. Så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det som å skrelle til, det blir brukt I kraftfôrproduksjon, så hele kønne blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye mel det for dagen da? Mel det alle dager I løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn I løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket I kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke I løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller det bare I Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss selger selvsagt mjølet ved våre butikk I Lom og I Vågå, så selger oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og I sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt sjåkmjøl og sjåkgryn I butikken I Sogn, for det absolutt et produkt som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre I posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det fortreffelig, så det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja,
1: det må man håpe. Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interesse for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så byggryn är verkligen på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butiken de har ju släkt att kalla rislunch och så är det med byggryn och
1: ja så det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter det är producerat på Ofossen allt sammet
0: ja det är inte något fixfax med den produktionen det är bara att det knuser kodne lite grovt
1: ja stämmer ja. Nej det är inte något fixfax utöver det nej det är inte
0: Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen, vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis.
0: Mm.
1: Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjligt att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan en säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig alla en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: høre her, det var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 20. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jon Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hest vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hest flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut, og vi var 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da. Egentlig, så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lang tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet i gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det, ja, første da, når du var ferdig med selve utdanning?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år, og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flyttet flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja, der vokste Ungarden opp, og de reknet Toft i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass, og det var det også. Men når Ungarden ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygda. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt enestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jo på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehus i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satt jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja. Ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I aller høyeste grad.
2: Ja.
3: fick instruktion om att hva jeg ikke kunne gjøre som diabetiker, og det var veldig mye rart den gangen.
2: Ja.
3: Og da stod det igjen i studiehåndboka at hvis du har gode bein, så kunne du bli farmasøyt. Og det hadde jeg.
2: Ja. Du var i Tønsberg i såpass mange år, men så førtidspensjonerte du deg. Hvorfor da?
3: Ja, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensjonere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som det hadde fått av gratis av staten tidligere. Det kunne jeg selge til høgstbydende, og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
2: Ja.
3: Ja, og så var det dette herreshuset i Harstad. Jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i gamle herreshuset i Harstad.
2: Ja.
3: Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der på plassen.
2: Ja. Hva har du gjort med herreshuset?
3: Det ble da bygd om til 5 leiligheter. Det var jo tidligere kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var dette her?
3: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
2: Bor du da selv?
3: Nei, vi bygde om 10 leiligheter til oss. Men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så vi flyttet inn på Fluga.
2: Hvordan har pensjonisttilværelsen vært hit?
3: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye. Sett veldig mye av verden, egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det ikke bare fine opplevelser vi har hatt heller, for blant annet så var vi i Malaysia, og der miste kona mi Inger, hun miste en arm etter badulykke. Hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Men det var ikke spøk?
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid. Det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, da kan du.
2: Hvor gammel er du?
3: Jeg ser jo 80.
2: Ja. Du heldre noen sprekere i hvert fall.
3: Ja, jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ah, ja.
3: Den krever sitt. Den må jo likeholdes og stedles. Og,
2: ja.
3: Ja, og denne med jeg har veldig mye glede av denne.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er det veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja. Bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da.
3: Nei, det er ikke det.
2: Er hun ofte å besøke henne?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja. Og hun er vel her?
3: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja. Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter og lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker og, i svære beholdere. Og vi, hvis noen husker Bergens brystbalsam,
2: ja,
3: med masse sprit i, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigga balsam.
2: Ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
2: Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Ja. Og da ble salget vekke også.
2: Ja.
3: Mykje av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så då blev det min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade inte skickligt.
2: Nej, då var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför är det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt.
2: Nej.
3: Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela tatt, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var det som är familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi ändå fått uppleva nu när Konami blev sjuk, så hade vi en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn i förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir
2: det Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King is Gone och en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Tina Patterson White, hon växte upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

från en god gammal countrylatinan. Denna med Kenny Serrat, född 1934 på en bomullsranch i nordöst i Arkansas. Här får du höra Goodbye Comes Hard For Me.

Jen Browne, en norska amerikansk countrysångerinna, hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster med sände i upptak reprise eller kurbekallare ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick Litta på luftig. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så efter det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också, slik att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Til daglig så er du kommuneoverlege i Sønfjord, Fjaler og Hyllestad, men av og til så har du litt fri så du kommer inn til Hopten og prater med oss.
4: Ja, det er kjekt å være her, og så når en kan smette deg inn på en heimekontordag så passer det bra.
3: Ja, dette er jo heimekontor i første grad.
4: Ja.
3: Men det som du skal snakke om her, det er jo selvsagt det er doktorprat.
4: Ja.
3: Og vi får inn forslag da ifra de som hører på oss. Og det kom inn et forslag, så jeg lurte på om dette her var et japansk bilmerke, eller hva verden det var. Så dette var så innviklet at du får både fortelle det og si hva dette egentlig er for noe.
4: Ja, jeg forstod at det var spørsmål om hjernehinneblødning, eller det som heter subarachnoidalblødning. Og da kan vi godt snakke om. Dette jobber jo jeg en god del med tidligere når jeg jobbet på Rikshospitalet. Jeg er jo spesialist i neurokirurgi, og der blir du innlagt hvis du skal behandles for den typen blødninger. Hjernen den er jo godt impact. Han ligger jo inne i skallen, som er jo helt hard og uelastisk, sant, og av bein. Ut på den så tror folk at det ligger et tynt lag hud, for jeg synes det kjennes hardt ut når jeg teker på, men skalpen er godt over en centimeter tjokk ut på der, så det er god innpakning. Mm. Og når du kommer inn forbi skallen da, så ligger det tre hjernehinner pakket inn hjernen. Det er tjokke hinner ytterst, så ser ut kvit og tjokk, sånn som, nesten sånn som svømmeblære på en fisk. Hvis du har slødd en aure, så ser du det omtrent den konsistensen. Den er hard og solid. Innenforbi der, så ligger det to tynne hjernehinner. Og den ene hette da på fint arachnoidia, altså edderkopphinnen, for den er tynn som spindelvev, og når du har en subarachnoidalblødning så har du en blødning innunder den hinnen. Det er ikke mer mystisk enn at der går alle pulsårene til hjernen. De ligger over hjernen som et nettverk, og så går de inn der så hjernen skal ha friskt blod med surstoff. Og når det skjer blødninger fra de årene, da, så sprer blodet seg ut under hjernehinnen opp på hjernen. Ja. Og da er en veldig dramatisk situasjon. For du kan tenke deg, hvis blodet plutselig leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt, så då trycker sig hjärnan till vanlig. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan, lite sånt, på ett punkt. Och så kommer den här smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulszoner på hjärnan. Då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning, så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinn, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel där då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelungekompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmån, träcka liksom käven fram och huvud bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är det att ligga på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blöd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket tråare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
3: Jag hade ett litet spörsmål för det tar, när jag kommer till det tar, då är det helt väck kan man säga. Men så har man nog med det tar, men då är det väl mera drypp. Och visst är att det föll mig lite grann att det ska smila och säga namn sitt, men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng det du täcker upp där, för lite över halvparten dig måste bevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får nog blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte klarar att smila symmetrisk eller inte får blunka bägge ögonen lika. Så de testarna kan en fint göra. Och så gör det inte så mycket, du inte till frå akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kveilar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte bli. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor öppning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då måste du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör det fremdeles. Då måste du öppna huvudet. Så måste du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådar, där så heter coiling.
3: Ja, nej, det hörs ut för att den första versionen, den var enkel och för patienten.
4: Ja, den är att föredra. Då är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dutt ner i fjösen eller karan och är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde av och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så är du kvittig. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sagt att man har funnit en utpåsning och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet med det.
4: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpåsning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpåsningar. Så då och kanske.
3: Så det drar är lite arvligt.
4: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om, visst du kommer in, så är ju om någon eller i släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon läkekollega vill syns inte är helt rätt, men det är nog sån likadant. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till läkaren och få det checka. Ja. Så vill någon tänka att men då kommer ju alla till läkaren. Och ja, det kommer då många till läkaren som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus därmed har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst du har.
4: Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det egentligen för att det är kärring i dag, släkt i fyr?
4: Ja, då får du nog vurdera utifrån köreävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta hovverken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig i kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag må ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell låg med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej, men du hade två en gång. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge det till att det lite rör har större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte så ut. Ja. De som har det är nog födda med det, och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig, mitt i deling, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare hål på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempelvis med tollekniven, så han tycker ju inte större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det
4: har jag liksom det ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är förkjölig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta virkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den bästa besked du kan få då.
3: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, du kan si, voldsomme fysiske belastninger, eller noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls, og du har sprunget på vansen alt for fort, ja, eller noe.
4: Jo, altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen. Men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, jeg har hørt det,
4: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette, og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, før da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Ja. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det så han sa at han hadde mye bekymring.

länge. I Årspåla var det också en brygge. I Uggelsvik i Vastalaga brygge då vägen var färdigbyggd dit och detta var enda station för båten. Detta var runt 1952. I Håla var det heller inte brygge, men här kunde motorn sätta mot land när någon skulle vara med båten eller stiga i land. På Tällgnäset på Såge var så steinbrygge som var enda station för motorn. Storbåten var en egen båt som det hängde efter motorn och den var mycket brukt att frakta dyr för köp och salg. Folk nyttade den och till transport av lägerdyr som skulle på vete framme på Vetastrand. Alf Skagen som var född i 1910 fortalde att storbåten kom med buforelass som Per Røim på Mållandsmarki skulle frakta till fjällstullen Tufteden främst i Eldedalen. Storbåten kunde ta 9-10 kyr. De batt och dyr på bägge sidor båten för att få jamväkt. Denna båten var då nyttad till att frakta byggningsvaret till Vetastrand. Och så har jag lite om vägbygging. Allt i 1842 sökte Vetastrandingarna om att Sågälvi måtte vara gjort färande med båt. Men inte för i 1872. 30 år senare var det vetek och göra något med detta. Kanalfonden gav 400 dalar. Här hade 200 dalar och strändingarna 200 dalar. Älvi var tränska upp och det var byggd en träckväg, planka på järnbolta i bergväggen. Någon hjälp var det kanske i detta, men ännu så sent som i 1890 släppte handelsmän på havs och hela båtlaste med smörambara på Älvi och fångade in att ni i Tvärbäcksvattnet. Det hände att ambarna var sundsläggna, men vet du, smörra flöta. I 1864 sökte bönderna i Kvam på Havslo herastyra om att få bygdeväg från kyrka och dit ut. Men de fick avslag. I året 1891-95 var det byggd. I året 1891-95 var det byggd körväg från Havslo kyrka till Tällgnäset vid nästa änden av Vetastrandsvattnet med bro över Älvi. Vägen kostade 21 000 kronor. I 1936 tog det så till med byggning av vägen på östsidan av vattnet. Detta arbete skulle visa sig att ta 20 år. Den 20 oktober 1956 var vägen officiellt öppna. På denna tiden var det uppbyggt körväg från Näs framöver mot Tungestölen. Tidigare var det bara en rie och klövjeväg dit. I 1952 var det byggt tågbana från Ungstallen till bilväg med Uggelsvik. Vägen som gick från Såge till Vetastrand var delvis byggd med arbetskraft för att bygga det. Det första tilltaket tog till i mellankrigstiden. Från 13.9.1935 var det upprättat kontrakt med alla grundägare om att avstå grund efter vägen. Likadant skulle det avstå grund, grus med mer och utreda 10% av arbetskostnaden efter 20-talet. Det började att bygga vägen från Vetastrand till Kvam den 22.6.1936 och den stod färdig 1938. Sedan startade upp med vägarbetet från Såge och framöver. Båten från Näs gick kvar dag med frakt av arbetare till arbetsstaden. Eftersom vägarbetet skrev fram vart stogga på båtruta korta in. Vägarbetet stogga under krigen, men i 1948-40 höll Vetastrandingarna fram med vägarbetet från Kvam till Stölsnäset. Folk från Havslo arbetade från Såge till Kallskine. Från 1948 gick de så samman om arbetet från Kallskine till Stölsnäset. Arbetet var attraktivt för många Vetastrandingar. Vägen till arbetsstaden var nog så kort och arbetarna fick en jämn intäkt. De som arbetade på vägen hade kvar sin akkord i kvar sitt lag och kvar sin rode. Knut P. Nes, som var född i 1927, minnes att de i 1947-48 fick betalt 1,60 kronor i timmen. De nytta bor och fejsel i Byrginga, men senare kom skickliga borrmaskiner drivna med luft från kompressor. Vägen till Vetastrand var öppnad på Stölsnäset vid fylkesmann Schei den 20.10.1956 och vägarna som var upparbetade från kvar sin kant var där bundna samman. Vägöppningen var till stor förmån för garanen på östsidan av Vetastrandsvattnet och garanen framme på Vetastrand. Transport av folk, dyr och varor till och från bygden

drog till Östlandet och fann sig arbete där. Efter många och långa rasvintrar på Vätestrandsvägen var det så byggt tunnelar på de värsta sträckningarna. Fram till 1987 var det byggt i allt fyra tunnelar framom det värsta rasi. Bergaskria i Horsva, där var tunneln 510 meter. Stölsnäse 969 meter. Rörtunnel i Svåri 170 meter och Märkeskria 1537 meter. I skrivande stund arbetar de nu på en ny tunnel i Björnebacken och Langanesamrane. Och rasvålar är i arbete i Buskria och Lindeskria. Detta ger så sitt till att många bor på Vätastrand och kan pendla till arbete utanför bygden. Och här kan jag lägga till att den tunneln som var planlagd i Björnebacken och Langanesamrane, den var färdig i 2016 och har en kämpeflott tunnel och ger mycket till att det tryggar och färdas längs vägen där. Så mycket har ändrat sig sedan Henrik Krohn drog på sig färd från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och reisefölje hans lägga båt så kunde ta det över havslovattnet till Såge och så vidare från Såge till Vätastrand. Härifrån gick det genom Snövdalen till Superledalen i Fjärland. Förbi Såge måtte de ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Såge och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvisen från Vätestrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan i Kvam som har diktat den. Han var född i 1905 och levde till 1971. Och den här visen och herran har varit efterspörda av flera, men här finns det, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag gör. En väg ska nu byggas vid Vätestrands fjord och där blir det knok för en man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett, i arbete går det så lätt. Från Havslo där har vi uppslagar och bas, från Ofjord är syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå, häng i så ska arbete gå. Vid staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil, i brattaste fjällen vi hugger oss fram, men först ifrån Nesot till Kvam. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på nordfjöringen. Han går nog sin runde två gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lek, det är klart, och ingen på kräften i sina har spart. Från Nesot till Gamlola svar är vi klar, han Gamlola är nog så glad. Från Gamlola svar och till Snövur i öst, värst vägen först färdig är säkert i höst och kanske lite längre vid Soda går an, men nästa gång är mig i Kvam. En månad på Vätastrandvägen är gott och många nätslag är med kultslägga slott.

0: Det var Olav Steie med melodien Komma heim. Og da de hører på er sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 20. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde odelsgutt og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hva var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekt. Ja. Der vokste ungarden opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass. Og da var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jo på ski om vinteren. Det var skiføre også.
2: Ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan sa utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ja.
3: Det var primitive greier.
2: Det var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad.
2: Ja.
3: fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Vad före då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
2: Kolla så pensionisttillvaron var det hittat.
3: Pensionstillvaron har varit så bra som kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har man, men det har ju inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia och där miste kona med Inger. Hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolycka. Hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med om dagarna?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag vill bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 80.
2: Ja. Du hellre någon spräcker i alla fall.
3: Ja, ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja, ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har man väldigt mycket glädje den.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är väldigt barnabarn och dotter vår likar sig också väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i år.
2: Ja, och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i år.
2: Ja.
3: Ja.
2: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller. Och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde. Och vi lagade hostesaft till massor av människor. I svära behållare, och vi hvis någon huskar Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam.
2: Ja.
3: Dessa tog där var väl det som var mest missbrukt, vill jag
2: tro. Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka.
2: Ja.
3: Och då blev salget vecka också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: Så så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Någon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Nå snakket jeg ikke skikkelig.
2: Nei, nå var du hjemme til Tønsberg, tror jeg.
3: Ja, det var det. Ja.
2: Nei, men dette forstår folk, vet du, når du har vært vekk i så mange år.
3: Ja, men jeg hadde liksom bestemt meg for å snakke skikkelig.
2: Dette går helt fint. Ja, nei, dette var artig. Da hører du lage medisin, ja. Det valgte å flytte at ende til Hafslo. Hvorfor det da?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Hafslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... Det är helt enkelt en väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var det som är familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Hafslo på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg och Hafslovattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Hafslo, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi ändå fått uppleva nu när Konomi blev sjuk, så hade vi en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Hafslo. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

0: Me er attende til I jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Fint at dere stikker inn om oss I Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget vi kaller det forresten.
1: Ja, det blir jo en sånn vandring I idrettshistorien, mest I Luster da, eller I Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilde og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av I Indre Sogn. Men hvordan det med deg, Anders? Det vel først og fremst fotball og vinter du Jeg brygger på, ikke det da?
2: Jo, altså det som min favoritt I dette alltid vært, det langrenn da. Og det jo det som liksom idretten for Norge da. Det jo nasjonalidretten vår. Men nå det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det der jeg har opplevd det meste, og jeg har selv en utdannelse som på høyeste nivå I Norge da, jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holdt på å enda opp. Jeg vil si, gikk DQ-slag sammen med han I 89. 89! Det jo helt utrolig. Og han så gira og gjør det så bra. Så kombinert jo ikke akkurat min favoritt. Men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han en mann som ser muligheten, og han jeg imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund helt fantastisk. Da var det, I hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greia på ting. Har du også vært en slags trener liknande greie?
1: Ja, det jo I fotball da. Det jo stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom. Så vi var ganske allsidige I oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenfør når vi ble fotballspillere. Mange men, år så var vi med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg alltid interessert, jeg nysgjerrig I all idrett egentlig, og lokalt ikke minst, så jeg har jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte sant, I Sogn og Vis I 16-17 år, om alt mulig, og det veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på I dag, og I lyst, det jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg, jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke saknet. Hva det jeg snakket om I dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutningen da, det ble jo nesten sånn salmevers om en fotballkamp, så hadde forrige gjennom, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det jo dette her ofte også som at en lustre fotballen, han jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trena med han Knut Idar og Hans Arvid. Ja. Så det sosiale, det var viktig å få med seg. Det skulle liksom ikke være et press. Da var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier I forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet I botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun, og hva var transportmiddelet? Ja, det var føtten. Vi gikk på skolen, vi gikk 10 kilometer for dagen, og det var ikke brøtt. Og i starten da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve, slik var det. Og så når jeg tillegger, så jeg driver og trekker litt på disse hjorterudene, så har jeg så masse skavanker og er helt elendige. Så da sier jeg til at det er ikke syndig, for det er jo i slekt med hjorterudstryper, og hun var den eneste overlette svarte døven, men da kvekner jeg liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da vi har jo brukt bildenes utgangspunkt og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så det er da han andre som har opplevd med sommerskje på Sognefjellet og i langrenns og fridesmøy med Fanarock. Det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag da. John Diere, vi var i Måløy, og da var det en spiss ifra Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Johnny, som måtte inn, og Johnny reiste inn og tok noen skikkeler, og så var det til og med, han hadde vært noen skader begge to, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten, da forsvant langt opp i lukten, og så har han null problem med han der karen ifra Måløy.
1: Han ble avvipnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Det er noe å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre, så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og da, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode.
0: Ja.
1: Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, jeg og Frode har også sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la jeg på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og liksom bruke alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde, på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Joseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han kom på Burkjelo, før han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre da også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo, etterpå da, hva han har vært med på, Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år, for å reise dit, han. Hva han opplever der. Så han var i Vik og sprang stafett med Vik. Han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter. Da gjorde han så lett så bare da. Altså, det er så mye. Og da Jostedals gjengen Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyre og ute i Gulen og på Stadlandet. Kjenner hjemme, og så er de på bygdedansen i Jostedal og de kommer hjemme til litt på en Jostedal hei, og heimatet kommer vel litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: Jeg lager sang på vegen heimatet. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro å formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, og han har laget en sånn en supportersang, da. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sitt, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det er jo sånn at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet da, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at Detta med att rikka upp då var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala. Och detta med att höra mor, och det är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Jag ser här i Luster, det är många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
0: Ja.
1: Det kommer ofta från de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om Kjell Fabian, för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede rest over och begynte att jobba där.
0: Mm.
1: Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hon Ingrid Jostad, ja, och Stine Reiner spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Reunty, en sån som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster.
0: Mm.
1: Men det viktigaste är bredden, det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fångar upp de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är det sociala ramen.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen, och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre ändå. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Eirik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappar semifinal i Champions League. Om jag har haft Flokaran, han som jag har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
1: De har begynt i det små och de har varit med på mycket.
0: Ja.
1: De har gått längre än, de har turna, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått av att vara med, som andra säger, fysisk uthållande för exempel. Och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsamt bra det här, för det var fullstoppad sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma till en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia och igenkänningen, sant? Alla var med på ett land, alltså de. Och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet.
0: Mm.
1: Ja. Det är det viktigaste, för de allra flesta kan gå en bli, det är inte alltid så nöje.
2: Det har ju varit, det ändrat sig ganska mycket nu. Då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva skälliga idrott och slika ting. Men när vi också, då var det egentligen inte det. Men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Jaja.
2: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så må du kunna tekniken. Och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra det enkelt i starten, så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten, och det må göra så enkelt att alla förstod det. Och ja, det var, ju, det var liksom där det gick på.
1: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Många tack för praten.
1: Allt i ord.
0: Ja, Per Eidar, du är väl en del av den här historien du har på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Nej. Var det nog i skade på fötten några, vet du, men då är det något slags att höra med.
0: Ja, ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har det.
0: Och det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går, det är nog jag inte är hemma.
0: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nett har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är käckt att inom YouTube av och till, de har fått med sig en käck sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där, alltså är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger en hajt en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: narkotikapolitiken och i narkotikamissbruk. Ja, det är ju en del av en influensarjobb där. Hur är det du brukar bloggen inte?
1: Ja, det heter ju på att inte blogg nu längre då. Jag driver stort sett med TikTok. Där har jag någon tusen följare eller något sånt och någon hundratusen som följer med på vad jag gör. Det är ju helt sprött egentligen. Men där snackar jag egentligen allra mest om det vi snackade om för sangen, att hur viktigt det är med norsk matproduktion och norsk landbruk och visa fram, ja, både jobb på garden och uppskrifter på norsk mat. Och jag jobbar ju också skiftlejer på Lyst och Grönt och hela ser egentligen ett skift ut där. Så där snackar jag väldigt mycket om norsk matproduktion, men jag är ju jag är centerpartipolitiker, jag sitter på fylkestinget och en del av jobben som politiker är ju att förmedla meningarna sina. Så, och en av dessa meningarna jag har är ju detta här med nej till narkotika, nej till EU och för decentralisering och i det hela taget. Så jag brukar ju också plattformen mina på sociala medier till att snacka om andra saker, norsk mat och landbruk och då.
0: Detta här med influensardelen, den vixen är något så heter jag, och det är väl då influensaren sin ja, vad ska man kalla det,
1: en prisutdelning.
0: Prisutdelning, ja, mm. Ja. Och där stilte du i Sørheims nationaldrakt.
1: Ja, du kallar det. Ja, jeg var ju nominert da i bærekraftskategorien. Da synes jeg jo, hvis det er en digresjon ditt her da, men jeg er jo veldig glad for at norsk landbruk blir anerkjent som noe veldig bærekraftig. For jeg vet nesten ikke om noe som er så bærekraftig som norsk landbruk, og det er jo det jeg snakker om på en måte på TikTok. Men i samme kategori, jeg vet ikke hvem andre som var nominert. Det var veganergutta. Som alltså har ett helt, det har ett kosthåll som nästan är helt importerat. Så det är ju lite sån fascinerande skäls. Folk ser på bärkraft, det menar ju att veganism är det omvända av bärkraft är då. Man måste äta norsk mat. Men det var nog så. Det här var frågsmålet ditt. Det var Sørheims nationaldrakt, det var Severskinne. Jag har lite artig historia egentligen, för jag var vixen i fjor dag. Och då tänkte jag, detta är ju en once in a lifetime. Så jag gick på fällköpet, köpte mig en flunka ny fjösdress, fällköpdress. Och så sydde jag mig rätt och slett en kjol av dina fällköpdressen. Och då fick jag lite uppmärksamhet av jag. Och så tänkte jag inte något mer över det, och så var det nog helt chockerat när jag läste i VG nu i höst att jag var nominerad i år igen. Och då började jag tänka, ja, vad ska jag ha på mig? Jag fann egentligen inte, jag tänkte att jag fann liksom inte någon god idé. Och veka för så tänkte jag att nej, nu måste jag snart finna ut något här. Så då besökte jag min gode vän och nabo Helga Bertheg. Och hon har ju allt möjligt rart på loftet sitt. Och uppe där bestod och stablade, alltså det var många olika förslag som var i omlöp här, men till slut så fann vi en sån, eller två sauefedlar som var sauekinnsfedlar som var sydd i samman. Så det var på mode mulig att bruka det som en slags kjole. Ja, detta var Simon Page på skölden sin sauve har varit. Och då var det slik att då var det antrekke rätt och slett. Så då tog jag på mig en svart singlet, en svart strumpebuksa och några skor, och så drog jag det sauekinn över, och så var det liksom antrekke mitt, och då fick då voldsomt uppmärksamhet, utrolig nok, men det är ju väldigt käckt att vi kan bruka den uppmärksamheten på att snacka med egentligen samtliga av huvudstadsmedia om norsk mat och norsk landbruk och kvar man ska äta sau, för sau är ju otroligt bärkraftig och smakar väldigt gott och en utnyttjad resurs som vi har i Norge på en fantastisk måte. Vi har ju sau som beitar på upp mot 1500 meter över havet. Eller i hvert fall 1300 meter, altså veldig høyt da. Det er ingen annen måte vi kunne utnytte det arealet på enn at vi har sauer og dyr som er beitet der oppe. Så det er fantastisk bærekraftig, og jeg håper jo at folk har vært inspirert til å ete litt mer fårekål, i hvert fall etter sagvinasjonen min.
0: Så sauerskinnskjolen din, det var en suksess da?
1: Ja, det har vært tydeligvis da.
0: Mm. Ja, du driver med mye, og du prøver å påvirke og informere folk på alle mulige måter, men du er noe voldsomt seriøst, og du er varamann til Stortinget fra Møre og Romsdal. Fortell litt om den rollen.
1: Ja, det, jeg har ikke utøvd rollen enda, da, men det stemmer, jeg er andre vara til Stortinget. Så det er jo ikke usannsynlig at jeg skal møte på Stortinget noen dager i løpet av neste 4 år. Det er jo selvsagt et stort ansvar i så fall. Men nå har vi en, han heter Geir Inge Lien, han som er fast representant, en utrolig dyktig kar. Så håper nå at han holder seg frisk og i form og får til å møte. Men klart, jeg klarte å møte på kort varsel dersom en skara, og klarte å representere både fylket mitt og partiet mitt, og kjempe for saker som er viktige for folk som bor på bygden.
0: Er det disse sakene som jeg har snakket med deg nå om, er det de sakene som du ivrer for i politikken nå?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg har helt siden jeg meldte meg inn i Senterpartiet, det er jo snart 10 år siden, jeg var bare 13 år gammel, jeg. Så har dette her med landbruk, levende bygde, desentralisering, at ikke absolutt alt trenger å sentraliseres inn til, ja, om det er Sogndal eller Bergen, eller om det er Oslo, eller til og med Brussel i EU. Vi har faktisk muligheter til å ha arbeidsplasser, til å ha skoler, offentlige tjenester, og private bedrifter, ikke minst, også her ute i utkanten av landet vårt. Og da er et politisk valg som er tatt i Norge. I Sverige er jo hele Nord-Sverige avfolket, mens i Norge så har vi et ganske levende Nord-Norge fortsatt. Så det er helt avgjørende at vi har, mener jeg, Senterpartipolitikere i viktige posisjoner, både lokalt og på regionalt nivå, og også på Stortinget, for at vi skal sikre et levende land, der vi har tjenester nært folk, og at folk kan bo og leve gode liv i hele landet vårt.
0: Senterpartiet er jo EU-motstandere og voldsomt tydelige, og er også svært skeptisk til det aller meste ut av EØS-avtalen. Er du også like i brygge på alt det som Senterpartiet mener der?
1: Jeg er helt enig i at da å melde Norge inn i EU er en utrolig dårlig idé. Da vil føre til massiv nedleggelse av, sannsynligvis da, av næringsliv i Norge, og landbruk, ikke minst, fiskeriet. Det kommer til å føre til en videre sentralisering av folk, makt, tjeneste. Ikke bare liksom til Oslo, ikke bare til Bergen eller liksom regionsenteret, men det kommer til å føre til en enorm sentralisering inn til Brussel. Det kommer til å føre til at vi ikke kan ha råde rett over egne naturressurser. I Luster så har vi er jo en rik kommune forholdsvis. Vi har klart oss fint, og vi har opprettholdt gode tjenester i hele kommunen. Mye på grunn av at vi har hatt kraften, med at kraftinntekter. Hvis vi blir med i EU, så risikerer vi å miste alt dette. Så da vil få store konsekvenser, og jeg mener at i stedet for at vi skal melde oss inn i EU og la Brussel styre over både Luster og Norge, så kan vi i stedet for inngå gode avtaler med naboland. Da ligger jo egentlig fast fra før EØS-avtalen også, da. Vi hadde jo handelsavtaler som med en gang EØS eventuelt oppløses, så har vi avtaler klart, i motsetning til England, som nå står i en ganske sånn kinkig situasjon med brexit. Så jeg mener at det er mye bedre måter å samarbeide på. Vi må selv til litt i Norge, altså. Vi er et flott land, vi har masse gode ressurser, både i form av naturressursene, av de menneskelige ressursene våre, som vi utnytter på en god måte. Og vi har vårt det landet vi er i dag, nettopp fordi at vi har holdt oss uavhengige. Så jeg sier nei til EU, og jeg sier nei til EØS, men ja til samarbeid med andre land, absolutt.
0: Men EØS-avtalen også er en samarbeidsavtale med andre land, da vil du ha sagt opp prompte.
1: Ja, for det er ikke en vi har jo EFTA-samarbeid for eksempel, og andre typer samarbeid som ikke er så inngripende og overnasjonal som da EØS-avtalen er. Vi har jo innført 10.000-vis av direktiver, altså lover og regler fra EU til Norge etter vi ble medlem av EØS for litt mer enn 30 år siden. Og det er lov og regler som vi bare må importere til Norge uten at vi egentlig har noe vi skulle ha sagt, og det var jo også grunnen til at Senterpartiet gikk ut av regjeringen nå for i periode, fordi at det kom nye direktiv som handler om kraften vår, Og vi mener at det er en dårlig idé at vi skal ha veldig dyr strøm, dyr kraft og dårlig tilgang på kraft også, spesielt i Nord-Norge med et dårlig strømnett. Samtidig som vi skal selge strømmen vår på billigsalg til Europa. Så ble det jo da innført, og Arbeiderpartiet sitter igjen. Men dessverre, mener jeg, og derfor så mener jeg at vi kan melde oss ut til EU, så er det gode ting også som kommer med EØS, selvsagt, men de tingene kan vi jo finne ut på egen hånd og vete selv i vårt eget storting, uten at vi skal få det tredje ned behovet våre.
0: Dordi, du er jo for så vidt begynt på en slags politisk karriere, men hvis du ikke blir stortingsrepresentant fort, hva blir du for noe da?
1: Nei, min store drøm i livet er å bli CV-bonde på Leri, så det er politisk karriere. Jeg synes ikke det er sånn fint ord, for jeg er, eller fint ord, det er jo, altså, jeg vil prøve å være en som snakker på vegne av folk, en tillitsperson. Og da er det på en måte ikke noe du kan gjøre karriere på å få tillit, hvis du skjønner hva jeg mener. Min karriere er at jeg skal være bonde i lyst der. Jeg skal drive med seg, og jeg har odel. Gleder meg veldig masse til å ta over. Jeg skal studere noen av alt det, og så det har skjedd meg sikkert å gå ut av politiske verv og sånn, vil jeg tro. Men nei, det er ingenting mer meningsfullt jeg kan tenke meg i livet enn å drive med norsk matproduksjon og få jobbe med dyr og utnytte ressurser av den, og på samme måte som 8 generasjoner før meg har gjort på Lerigard.
0: Du studerer sikkert ikke til sovebonde. Hva er det du har tenkt å bli med utdanningen din?
1: Jeg går lærerutdanning, så selv om plan A er å bli fulltidsbonde, det er jo ikke så enkelt når man driver med saura, men så derfor er det greit å ha en plan B som lærer. Så er det fint å ha kanskje en mindre stilling på en skole og få møtt litt andre folk enn bare dyr i hele dagen. Det tror jeg er sunt for de fleste.
0: Før jeg sier takk for oppmøtet, så må man få høre hva du har tenkt å lata lytteren vår få høre til melodi etter denne her praten.
1: Ja, jeg er jo veldig glad i folkemusikken, og glad i folkemusikk, inspirert musikk. Og så har jeg en venninne som jeg har kvea med når jeg var yngre. Jeg møtte på denne sommerleire for folkemusikkinteresserte unger og sånn. Og hun har startet en jentetrio som heter Uld, og det gjør det veldig bra, og det synes jeg er veldig kult. Og jeg liker også selv godt musikken der, så jeg ønsker meg å høre på gjennombrudslåt i deres, det er Ult, med Fra en annen virkelighet. Som altså da er et dikt fra Gunvor Hofmo, som mange kanskje kjenner til, skrev mye dikt fra 2. verdenskrig, som de har tonesatt på en helt sånn nydelig vis.
0: Dordi Boksas Blerum, mange takk for at du ville være med oss i kveld, og lukka til så. Om det blir stortingsrepresentant eller det blir bonde på Sørheim, da vil tiden vise.
1: Det er heldigvis ikke en motsetning. Tusen takk for at du fikk komme.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först måste man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett eller annat slags så surra och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mig med han också. Det kan du då spela med den inte. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till daglig så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta det in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad.
4: Ja.
3: Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det kändes hardt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanlig. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan, lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker till att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinn, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel där då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärt-lunge-kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan man göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då är du inne på något kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmån, träcka liksom käven fram och huvud bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är det att ligga på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blöd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått denna blödningen runt hjärnan, så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box så har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall om det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, den nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Jeg hadde et lite spørsmål før. For det tar, når jeg kommer ned til det tar, da er jeg helt vekk, kan man si. Men så har man noe med det tar, men da er det vel mer drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt grann, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk eller ikke få blunka begge øynene like hardt, så de testene kan en fint gjøre, og så gjøre det ikke så mye du ikke til eller fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden, for det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Ja. Så alt handler om å få tette lekkasjen. Og da er når en kommer inn da på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn. Mm-hmm. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktig. Mm-hmm. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid. Så det er jo ikke mye en får da, men det er noen gram. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pledd å gjøre fritt gjennom utpåsningen, så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si det sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden, men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inne, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å gjennomføre for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet du, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig, sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen eller hva det nå er, sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få den tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da og kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelig,
4: eller? Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt da, eller om du hadde foreldre som dør, hjerneblødning og den type ting. Så Detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon läkekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likaväl. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till läkaren och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till läkaren. Och ja, det kommer då många till läkaren som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus där med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst du har.
4: Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidalblödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det egentligen för att det är kärringen då jag släckte i fullt?
4: Ja, då får du nog vurdera utifrån köreävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig i kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag må ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell låg med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: No. Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till läkaren lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var in på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det lite rör har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte så ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig, mitt i deling, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidalblödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Och så är någon som tror att det går lättare hål på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja. Du kan ta exempelvis med tollekniven, så han tycker ju större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnan. Mm. Men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det
4: är, ja, det ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Ja, ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är förkjölig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta virkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Men det där har ju något med att betyda, men det kan säga våldsam fysisk belastning eller något med våldsamt, att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprunget på vansen alt for fort ja, eller noe
4: jo, rettig. Altså da er det, altså, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, jeg har hørt det,
4: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det for sent.
4: Ja, det er helt rett. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko, men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er nå sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe god.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som får trøst oss med det.
4: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt det den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
3: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og danset etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre henne Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøddadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så, ja, men ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteraden med bort til... Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst I Ottadale, har Huggu-avdeling I Lom, og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen, og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja, men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, og det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo et av, men oss har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet til vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året men også fortsatt I det eksisterende eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980 men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig, det der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter. Det jo det det turraste området I Norge I Lom og Skjåk og det I kombination med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Mm, akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noen lager heller.
1: Nei, oss slik det I Norge nå I dag, så oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til å havre.
0: Ja.
1: Så for å produsere matmjøl, altså I hvert fall byggemjøl, da, så oss bortimot selvberget. Men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Mm. Ja, når de har fått det opp I sekk og påse, får jeg si, det da bare at de begynner å bruke dette mjøl og gryn I straks, eller må de lagres litt, turkast eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter I gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Og så har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss skreller kønnet voldsomt, altså tar et voldsomt tunt lag til å skvale på kønnet, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold I bygg det sitter I den ytre delen av kønnet, så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sitt til at mjølet, men av oss da blir det beste byggemjølet, så vi utnytter faktisk bortimot 90% til å kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelt anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til å kønne I sin produksjon. Så vi utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det som å skrelle til, det blir brukt I kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Mm. Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager I løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn I løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket I kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke I løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det ferer rundt hele landet, eller det bare I Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss selv selvsagt mjølet ved våre butikk I Lom og I Vågå, så selv oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og I sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt rann sjåkmjøl og sjåkryn I butikken I Sogndal, for det absolutt et produkt som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre I posten, da, og så har jo biler som går opp Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det fortreffelig, så det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja,
1: det må man håpe. Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interesse for byggryn stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så Byggryn är virkelig på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butikken. De har ju släkt att kalla rislunch och så är det med Byggryn och
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte nog fixfax med den produktion. Det är bara att det knuser kodden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det, nej. Det är inte.
0: Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjligt att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan en säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig alla en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: Med i attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en stor forsamling med idrettshistorie. Vintertre stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva er det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det er vel først og fremst fotball og vinter du er i brygge på, ikke det da?
2: Jo, altså det som er min favorittidrett har alltid vært, det er langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og der fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som er på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holder på å enda opp. Jeg også gikk DK-slag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og han jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var, i hvert fall fra alt sammen med folk på avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en slags trener liknende greier?
1: Ja, det er noe i fotball der da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenført når vi ble fotballspillere. Mm. Mange men, år var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert i, nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst, så jeg har jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljøer har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag og i Lustland, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg så det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke sakna. Hva er det jeg snakker om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutningen da, det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så hadde fått igjennom, det var 6-7 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid,
1: ja.
2: Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Anna Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med uttalenhet, at du bygger opp og har god uttalenhet i måten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun da. Og hvor var transportmiddelet? Ja, det var føtten. Vi gikk på skolen, da. Vi gikk 10 kilometer for dagen. Og det var ikke brøtt. Det var, og i starten da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve. Slik var det. Og så når jeg tillegger, så jeg driver og trekker litt på disse hjorterudene, så har jeg så masse skavanker og helt elendige. Så da sier jeg til at nei, det ikke er ikke syndig. For det er jo i slekt med hjorterudsryper, og hun var den eneste overlette svarte døven, men da kvekner jeg liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da, vi har jo brukt bildet i utgangspunktet, og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så glad Dan Anders har opplevd med sommerski på Sognefjellet og i langrenns- og friidrettsmøte med Fanarock, det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag, da. John de Gjerre, han vi var i Måløy, og da var det en spiss ifra Måløy han klarte ikke få tak på. Men så fann vi ut at det var enten Egeland, Johnny som måtte inn, og Johnny han reiste inn og tok noen skikkelere, og så var til og med jeg ble noe skadet begge tårene, men det som kanskje var største poenget at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukti, og så har han null problem med han der karen ifra Måløy.
1: Han ble avvepnet, ja. Nei, og så kan jeg si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Det er bra å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Så det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og det der sier at dette blir moro og formidler det til andre, og så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og der, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode.
0: Ja.
1: Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, en gang Frode har sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la jeg på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og liksom, alle hjelpemidlene. Geir Henning hadde ringt til Per Jorseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Jorseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han var kommet på Burkjelov før han skjønte at han hadde kjørt feil. Så det er et eksempel på, det har med sport å gjøre det også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo etterpå da, hva han har vært med på Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år, bare å reise dit, han, hva han opplever der, så han var i Vik og sprang stafett med Vik, han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter, da gjorde han så lett så bare da, altså det er så mye. Og da, Jostedals gjengen av Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyri og ute i Gulen og på Stadlandet. Kommer hjemme, og så de på bygdedansen i Jostedal, og de kommer hjemme litt på en Jostedal, hei, Jostedal, hei, og hjemme kommer vel litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: De lager sang på vegen hjemme. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså, det er kjempemoro og formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han eller, og han har laget en sånn en supportersanger, så går på den samme teksten som Rosenborg har på sitt, så og den det er jo, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det er jo så at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet da. Og da hadde vi en buss, så da var vi oppe. Det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk, egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at Detta med att rikka upp var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala. Och detta med att höra moro, det är väl så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Jag vill se här i Luster. Hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
0: Ja.
1: Det känner ofta för de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om att Kjell Fabian, för exempel, som ett exempel, som reiser till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede reist över och begynt att jobba där.
0: Mm.
1: Och så är han ny att träna lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hon Ingrid Jostad. Ja, och Stine Reinhold spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Reuntun, sant, som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Så det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster.
0: Mm.
1: Men det viktigaste är bredden. Det är breddidrätten som verkligen betyder något. Men där har du fångat upp de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är den sociala ramen.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen också. Och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen. Och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar langren då. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Erik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League. De tappade semifinal i Champions League, och jag har haft flokaren, han som jag har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små, och de har varit med på mycket.
0: Ja.
1: De har gått längre än, de har turnat, de har varit, ja. Och jag tror det är en del av... Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått över att vara med, som andra säger. Fysisk uthållning, för exempel. Och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Mm. Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsomt bra det här, för det var fullstoppad sal, och alla verkar bara vara gott förnöjda. De vill inte ha hemma en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, sant? Alla var med på ett eller annat, sant? Och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du må förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du må förhålla dig till andra, det lär för livet.
0: Mm.
1: Ja. Det är det viktigaste, för de allra flesta kan gå en bli, det är inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit, det har ändrat sig ganska mycket nu. Nu är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det där, att det ska pröva skälliga idrätta och slika ting. Men när vi vuxen upp, då var det egentligen inte det. Men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Jaja.
2: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken. Och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra enkelt i starten, slik att folk kjente det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten, och det måste göra så enkelt att alla var stora. Och ja, det var, ju, det var liksom där det gick på.
1: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Många tack för praten.
1: Allt i ord.
0: Ja, för idag du är väl en del av den här historien du har på hemmabis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Nej. Var det nog i skade på fötten några, vet du, men det är nog slags att höra med.
0: Ja, ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat.
3: Ja, jag har det.
0: Det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går, det är nog jag inte är hemma.
0: Ja, nej, men vi ska, så jag nätt har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är kjekt då inom YouTube av och till de har fått med sig en kjekke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där så är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: Jeg bare passer deg, Trumpen.
1: Ja.
0: Snart kommer vi og kjøper både deg og landet ditt. Da det klart for å presentere kveldens gjest på denne sendingen, og da du da, Dordi. Dordi, Buksasp, Lerum. Litt hause, men ellers i godt strøk til å være med på radioen i noen minutter nå.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Skal vi snakke med deg, om deg, så det etter kort voldsomt mye vi kan snakke om, tross din unge alder. Du enig i det?
2: Ja, det ikke så ofte. Jeg bruker mye tid på å snakke om meg selv, da. Men jeg har noe, mange meninger jeg liker å snakke om, da, som handler om noe større enn meg selv, heldigvis.
0: Og en treffer deg, så føles du jo, ja, kledelig beskjeden. Men du har jo produsert en uendelighet med avis og TV og radio reportasjer. Hvorfor da?
2: Ja, nei, jeg har jo et engasjement for mange saker egentlig. Jeg kommer jo fra Sørheim, på sørsiden av Lustrafjorden, og etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at verden er større enn Sørheim, utrolig nok, og men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det er verdt å kjempe for, da. Så jeg har lenge vært engasjert i bygde, den levende bygde, da at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert, og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Luster, da, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av at det er viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det er den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter, da. Så disse her TV- og radioreportasjene du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det at vi støtter opp om, ja, små plasser og landbruket, egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
2: Det stemmer. Så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvenset greid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli. Der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo. Og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster. Og da jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemmefra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden, at det jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pate, vi åt på julaften, vi åt hjemmeslaktet sau, tytebær, gulrøtte, i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det jo utrolig tyske at vi ikke etter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i rom i juli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal være at jeg bare skal ete norsk mat. Og det var helt uten videre konsekvensgreying, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske italieneråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det er viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
2: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig, så siden det var litt sånn spontant påfunn, egentlig. Men jeg tror at det er flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd 2 uker på sofaen i juleden, og bare etter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer hverdagen på en måte, det er jo litt tungt. Men som norske italianer så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var hverdag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år, som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søt saker. Och det var ganska hårt i starten. Jag har sagt lite på sköra, men jag menar jag har ju lite dag att de första 2 veckorna så tänkte jag på smågott cirka 1 gång i halvtimmen. så gick ju då heldigvis över, men det var kanske den första större utmaningen och så är det ju andra utmaningar också. Men jag har ju väldigt dålig märkning av mat, menar jag. Det är inte bara att gå på butiken och tänka att nu ska jag handla mig norsk middag när upprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksidan. Du måste nästan ha förstörelseglas med dig på BUI för att skönna kest maten är ifrån. Och sån ska det ju inte vara, menar jag då. Till att man har inte så mycket sån krydder, peppar för exempel, då producerar man ju inte i Norge. Och hvis jeg skulle äta i lag med vänner, enten om det var bara hemma hos andra vänner eller på restauranger, så blev ju då också på lite utfordringar. Men effekten till, det är fullt möjligt. Och så tänker jag att folk tränger sig vara lika extrema som jag var ett år. Det viktigaste är att folk väljer lite mer norsk mat. Och jag brukar säga att det är mycket bättre att äta 90% norsk än 100% importerat.
0: Jag har ju googlat dig lite grann. Och en av de ting jag fann där, det var ju då kålrot i tacoen. Var det några ting du inte fick dig helt taket med bara norsk mat? Var det något släcka att du följde det att jag får inte vara med på matgildig för att det går inte an att äta med bara norsk?
2: Alltså, det är egentligen svaret nej, egentligen. För jag finner lösningar på det mesta. Och du nämner lite med kålrot i tacon då. För när den inte äter socker eller så, alltså den blir ju lite sån, om jag har så massa frukt, men den blir ju lite sån på jakt efter nya smaker, nya ting, hva er det godt som er norskt? Och jag uppdagar ju att kålrot är ju något man inte bara trenger att äta i julen och i påska. Men jag kan äta kålrot i hela året. Det är en fantastisk god och liksom söt grönsak egentligen. Och i min vänngäng så när jag bodde och studerade i Oslo så möttes vi ofta en gång i veckan och åt middag i lag och ofta så var det fredag och fredagstaco. Och då bjöd jag ju först på någon utfordringar. För det första så du kan ju bara starta med taco lefsa. Som tortilla lefsa lagd av importerat majs. Och så har du ju taco kryddare, du har tacosausen. Du har med brukar mango i. En del andra såna grönsaker och ting jag bara inte tänker över att en haj taco är ju importerat dessvärre. Så därför så måste inte bara jag men egentligen hela vänngängen min börja att tänka lite nytt runt dina här tacoen. Vilka nya smaker kan man tillföra? Så vi började ju då med att vi istället för att äta dessa här majs tortilla lefseden så bakte med patekake, alltså potetdumpe på något sätt. Som för det första det smakar otroligt gott. Och jag tror till att lefse, den smakar ingenting, men på patelefse, den, eller patekaka, den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hva grønnsaker kan man ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var sånn, nesten symbol på sesongen gjennom året. För ett kort som då kom jordbär för exempel på sommaren så var det ju helt naturligt jordbär i tacon. Och det smakar alltså otroligt gott. Det ser du flira lite där hit. Men nej, det har varit väldigt spännande. Och jag har fått smak på väldigt massa god norsk mat bland annat kålrot i tacos som jag menar att fler kanske borde prova ändå på en fredag.
0: Men när du inte har något ting ifrån tacolandets opphavslandet till tacoen så är det väl inte taco längre kanske eller det är gott ja, men det är inte taco.
2: Jag har ofta tänkt för jag tror att många kanske speciellt i min generation jag är 23 år nu tänker att hvis man ska bara äta norsk mat så då ska du på något sätt leva på fårikål och köttkaka ett år. Och så är vår upptatt av att säga att ja, jag syns ju det är jättegott med både fårikål och köttkaka. Men ska vi få fler folk att äta mer norsk mat så må vi vara öppna för att vi må importera mattraditioner men göra det på norska resurser. Och taco är ju ett sånt exempel på en mattradition som vi på något sätt importerar men som vi är helt fullt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn det jo med både hamburger og pizza, jeg prøvde til å lage sushi, så det finnes altså muligheter, og en kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del, det ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske italianerordet mitt, for jeg finner løsninger, og det mye god norsk mat da, produsert av dyktige norske bønder.
0: Siste spørsmål om kålroti, den fikk et navn under 2. verdenskrig, hva var det?
2: Nordens apelsin, og da tenker jeg på sin plass egentlig, det jo som jeg sa tidligere, det jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir og C-vitaminer, så det da, den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det jo på mange, nå er jeg ikke noen sånn næringsfysiolog akkurat, men det på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Luster har jo landbruket rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Luster før jeg skjønner at landbruket også er fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all maten vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon, dette med matproduksjon, for klart da, den dagen det blir krig, eller det skjer en annen stor krise i Norge, så gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen, eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten, hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det er klart at det er veldig viktig at vi produsere mer mat i Norge, sånn som vi gjør i Luster, og at vi som har denne her tilknytningen til landbruket, bruker stemmen vår til å snakke om hvorfor det viktig at flere folk eter norsk mat.
0: Men den store elefanten i rommet, der er vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
2: Ja, helt klart. Nå er dette her korrigert for fôr, da, som jeg har rundt, jeg tror det 40% ifølge Nibio, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, en tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det da norske, sant? Men masse av den fisken er jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på helt importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det klart da at vi har en veg å gå på kraftfôret, vi gir til dyr i våre, vi driver jo med sau, men jeg vet at det folk som jobber mye med dette nå, og felleskjøpet, vet jeg snart har et helt importert type kraftfôr. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart, som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå selvforsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
0: Ja, og så ser du da, får du til fjells tidlig på våren og henter deg til sent og har gått med fôr hjemme, så er vel sauen noe mer best du kan bruke når det gjelder norsk mat.
2: Ja, det er nok da.
0: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
2: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkmusiker. Jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
0: Og der må man jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
2: Ja, det er jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv. Og mange av dem synes jeg er utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre. Men det er jo, jeg tenker, relaterbart til alle som har en heimstad, og som er glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Vinnie Buksaspen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick Litta på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörk.
2: Asbjörk, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mormi. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett landslag så surra och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mig med han också. Det kan du då spela med den inte. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till daglig så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det kändes hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor att packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svömmeblero på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Införbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon har, av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan, lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinn, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel där då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelånga kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kastar upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmån, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först igen, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är störsmål. Ja. Det är det att ligga på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blöd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus. Det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Jeg hadde et lite spørsmål før. For etterar, når jeg kommer ned til etterar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med etterar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk eller ikke få blunka begge øynene like hardt, så de testene kan en fint gjøre, og så gjøre det ikke så mye du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden, for det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere. Ja. Så alt handler om å få tette lekkasjen. Og da er når en kommer inn da på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med drøyr, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn. Og så kveiler den opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktig. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så det er jo ikke mye en fordom, men det er noen gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pleid å gjøre fritt gjennom utpåsningen, så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si det sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden, men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inne i, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, da som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inne og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig, sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen eller hva det nå er, sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få den tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da og kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelig.
4: Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt da, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så Detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus därmed har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst du har.
4: Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidalblödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det egentligen för redigering då jag släckte i filmen?
4: Ja, då får du nog vurdera utifrån köreävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell låg med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det gärna bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej, men du hade två en gång. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge det till att det lite rör har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte så ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid. Och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blåare delar sig, mitt i deling, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa. Men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid så att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidalblödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Och så är det någon som tror att det går lättare hål på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja. Du kan ta exempel med tollekniven, så han tycker ju större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnan. Mm. Men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det
4: är, ja. Har jag liksom ja, det är, ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Men det är ofta att det är förkjölig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Mm. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta virkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Men det där har inte något med att betyda, men du kan säga våldsam fysisk belastning eller något med våldsamt, att kroppen är i högspänn och hög puls och du har sprunget på vansen alt for fort ja. Eller noe
4: jo, rettig. Altså da er det det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, jeg har hørt det,
4: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa nok da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det for sent.
4: Ja, det er helt rett. Ja. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko, men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg, så det er nå sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det så han sa at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe god.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som for trøst og slett.
4: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt det den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
3: Det er akkurat. Tack för praten denna gången.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone och en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är han med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Tina Patterson White, hon växte upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jen Browne är nog en amerikansk countrysångarinna. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett eller annat slags så surra och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mövast med han också. Det kan du då spela med den inte. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till daglig så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad.
4: Ja.
3: Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det kännes hardt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Införbi där så ligger det två tunna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig, hvis

0: noen de har kjent I hele livet sitt, og han kommer veldig brått. Hos mange så kommer han momentant, de beskriver det som et pistolskudd I hovedet, sier de, fra ingenting til kjempevondt. Og så det noe der siger denne smerten på I løpet av et par minutter. Begynner gjerne I bakhovet eller på siden, og litt sånn på et punkt, og så kommer denne smerten. Da har det skjedd. Og da kan det nå være flere årsaker til at blødningen skjer. En kan jo slå dette på seg, men noen av oss går rundt med utpostninger på disse pulsårene på hjernen, og da kan både meg og deg ha uten at vi vet det, for de merker du ingenting til før de eventuelt rakner. Så da, det, noen familier har det litt hyppigere enn andre, men har du en sånn utpostning, så det 1% sjanse hvert eneste år du lever at den ryker. Og da får du denne blødningen, som da gir denne voldsomme hodepinen, og da det sånn at en fjerdedel av de som får det, de dør.
1: Ja.
0: 15% dør der og da, og dette kan jo skje om natt, og det som en finner I seng om morgenen som har gått bort I løpet av natt, og det kan ha hatt dette,
1: ja.
0: Uten å merke det. Så dette en skummel sykdom.
1: Men så det skummelt da, da, at når noen da plutselig blir vekket, og som så da pårørende, for å si det slik, vet ikke hva dette men I det tilfellet da så vil ikke hjelpe å gjøre noe for da hjelper ikke noe med hjertelunge kompresjon eller noen ting for det en situasjon så
0: ja.
1: Det ikke mer å gjøre
0: jo, altså da kan en gjøre, for du vet en del av disse, rundt halvparten blir bevisstløse og når du blir bevisstløs, så kan tunge dette bak, og du kan slutte å puste bare fordi tunge de ligger I vegen en del av de blir kvalm og kastet opp det veldig vanlig og får du oppkast I luftvegene så kan da stoppe pusten og da vil du jo dø av at du ikke får luft så absolutt da du inne på noe kjempeviktig så vanlig førstehjelp da gjelder det også I disse tilfellene ja, så da bare hvis noen får dette og faller om med sterk hovedverk så skal en følge de helt vanlige prinsippene om hjertelungeredning nå det litt sjeldnere at det kommer hjertestans da kan komme ut I forløpet hvis, I hvert fall hvis det har vært pustestans en stund og det blitt lite surstoff men det vanligste at de kan trenge hjelp til å holde luftvegen fri sant? Legge de stabilt sideleie pirke ut eventuell oppkast I formonen trekke liksom kjeven fram og hoved bak, sånn som man har lært sant? For at tungen skal komme ut av luftvegen og gi fri så først igjen, kjempeviktig så da må vi hjelpe disse også med
1: ja Så da var det egentlig stabilt sila I råden, det jo det som spørsmål.
0: Ja.
1: Det å ligge deg på ryggen og hardt underlag og begynne med...
0: Ja, hjertekompresjon trenger de ikke hvis ikke de får hjertestans. Så lenge de har puls, vet du, så trenger de ikke da. Men så det nok, akkurat I dette, så det fokus på fri luftveg. Ja. Men da kjempeviktig, for du vet, da så skader hjernen I dette, det noe en ting enn å trykke, men så det mangelen på surstoff. For årene når det har blødd, så kan årene trekke seg sammen, og så det sånn at... til vanlig sant, så får jo hjernen masse blod han bruker jo gjerne 20% av alt blodet vårt går til hjernen og drifter den for den krevende, det jo datacentralen sant, så der skal det inn surstoff og drivstoff sukker men da så skjer da når du har fått denne blødningen rundt hjernen så gjør at trykket inn I hovedet blir like høyt som blodtrykket da kan du tenke, hvordan skal hjertet klare å pumpe inn blod inn I en boks som har like høyt trykk som blodtrykket, jo da må man skru opp blodtrykket, sant? Ja, akkurat så da må blodtrykket opp og så blir det presset blod inn likevel men det går jo mye trådere, så hjernen får for lite blod, så når Dette handler jo om å ringe raskt 113, og hvis en mistenker dette, så skal jo folk rett inn på sykehus. Og der blir det tatt et CT-bilde som viser blødningen, I hvert fall hvis det raskt. Altså, den dagen det har skjedd, så viser nesten alle blødningene på en CT. Og da kan en gjerne finne utpostningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus den nytter ikke å gjøre I førde der en kan behandle dette og da litt spennende vil du høre litt om det? For da da fin medisin altså
1: jeg hadde et lite spørsmål før För det där, när jag kommer ner till det där, då är jag helt väck, kan man säga. Men så har man nog med det där, men då är det väl mera drypp. Och visst är att jag följer mig lite grann, att jag ska smila och säga namn sitt. Men det är en annan procedur.
0: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp. Därför lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärnan som inte får nog blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetriskt eller inte får blunka bägge ögonen lika. Så, så de testarna kan en fint göra. Och så gör det inte så mycket, du inte täller från akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång. Och då är dödligheten ändå högre. Ja. Så allt handlar om att få täta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs, på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och visst det ligger till rätte för att täta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, gön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kveilar en upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blödd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löp av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte blö. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor åkning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då må du göra det på gamla måten. På gamla måten, det är sånt som vi gjorde då med operationer, och det gör de fremdeles. Då må du öppna huvudet, så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpostningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpostningen är lucka för alltid, eller som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådar, där så heter coiling.
1: Ja, men det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel för patienten.
0: Ja, den är att foretrycka. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dotter ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du ta ett CT-bilde över, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få dig fyllt med metalltråd för dig av blöd. Så du kvittig. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpostning, och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
1: Akkurat, ja. Så då vet med det.
0: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpostning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hopar sig upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar. Så då och kanske.
1: Så det där är lite arveligt?
0: Ja, det går lite i familjer. Så något av det första du blir spurt om hvis du kommer in, så är ju om någon eller sin släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon legekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Det är att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att men då kommer ju alla till lägen, och ja, där kommer då många till lägen som inte ikke har hjernehinneblødning. Det viser seg også på de som lagt inn på sykehus med sånn akutt forferdelig hovedverk, så det bare 15% som har disse hjernehinneblødningene, så 85% som kommer inn på sykehus til og med har ikke det. Men det at konsekvensen så stor.
1: Hvis du har.
0: Ja, hvis du har. Så mitt råd får du den sterkeste hovedverken du har hatt i hele livet ditt, han kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, da skal du dra til legevakt på timen og bli sjekket, for det en sånn subarachnoidalblødning, da handler alt om å raskest mulig hindre at det kommer en ny blødning. For har du overlevd den første, så dessverre sjansen stor for at du ikke overlever den neste.
1: Men når jeg da skal gå opp den til doktoren, er det jeg som kjører kjeringer og er slik tilfell?
0: Ja, da får du nå vurdere ut fra kjøreevne dine og kone sin. Nei, altså, jeg vil jo si at i en sånn situasjon så det helt innenfor å bestille en ambulanse og å ringe 113 og si at nå har jeg den verste hovedverken jeg har hatt i hele livet mitt. Han kom brått, jeg føler meg kvalm, jeg ikke i orden, jeg tror jeg må ha en sjekk, og da kommer ambulansen og henter deg, og da kommer de nok fort også, vil jeg tro.
1: Ja, og da har du helsepersonell også med.
0: Da har du.
1: Ja, så da var det gjennom beste løsningen.
0: Ja, jeg tror da. Hvis du vurderer at du kan kjøre selv, så det enda ikke så ille at det en sånn hjernehinneblødning, for det som sagt en voldsom smerte, og de som har hatt det, så at de har aldri hatt noe lignende hovedverk noensinne.
1: Nei, men du hadde to en da. Det ikke frestende å kjøre, kanskje heller.
0: Nei, det nok ikke da. Og det ledsager med kvalme, nakkestivhet, det kom fort som sagt og gjerne på ett punkt i hovedet, da begynner sjansen å øke for at det en slik skummel blødning, så kom deg til legen litt raskt, for da haster det egentlig med å finne ut av det og få hjelp.
1: Men hva så kan være foranledning til at du har slike utpåsninger? Du var inne på det arvelig, men noen medisin, om det at du går på et eller annet som medisin, kan det gjøre til at det drar en større forhold for å slå ut, eller er det noe da som kan være råd?
0: Nei, det ser ikke sånn ut. Ja. De som har, de nok fødde med de, og så kan de vekse litt over tid, og disse utpostningene sitter vanligvis der seg blodåret deler seg, midt i deling, og der det litt svagt i veggen, og der pulsen ligger og dunker over tid, sånn, så kan de vekse, men disponeringen for dette er du nok fødd med, altså. Ja, og så det jo alltid sånn at alle typer blødninger blir jo verre hvis du står på blodtinnene, og da jo samme med en subarachnoidalblødning, at teker du blodtinnene, så vil du kunne blø mer når du først blør. Mm. Altså er det noen som tror at det går lettere hål på blodårene hvis du går på blodtinnene, men da gjør det ikke.
1: Men det er når
0: det først, du først får en blødning, så blir han verre. Ja, du kan ta eksempelet med tollekniven, sant? Det er jo ikke større sjanse for at du skjærer deg med kniven for da om du går på blodtinnene, men det blir jo mye mer spektakel hvis du først gjør det.
1: Det er akkurat det.
0: Ser jeg deg et godt plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jeg.
1: Ja, det er godt. Ja, det er litt å kjenne til. Ja. Men det er ofte at det er forskjellig mellom karfolk og kvinnfolk når det gjelder sykdommer. Er det noen som er mer utsatte da, eller er det likt på begge kjønn?
0: Det er ganske likt på begge kjønn, men jeg tror at det har vært noen tal som tyder på at det litt vanligere hos dame. Men i utgangspunktet så får en disse symptomene uavhengig av kjønn, så bør en ta affære. Mm. Og på en måte, hvis en da kommer til legen og får beskjed om at nei, dette virker helt trygt, dette kan du ta med ro, så har en gjerne hatt en bomtur med legen, men det kan ha vært nyttigt likevel.
1: Ja.
0: Det er den beste beskjeden du kan få da.
1: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, kan si, voldsomme fysiske belastninger, noe med voldsomt at kroppen er i høgspenn og høy puls, og du har sprunget på vansen alt for fort, ja, eller noe.
0: Jo, altså det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos de som har en utpåsning. Da. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
1: Så, jeg har hørt det,
0: ja, det er den samme gamle Plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
1: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
0: Ja.
1: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
0: Ja, det er helt rett. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
1: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var ikke alle bekymringene som ble noe god.
0: Nei, da har du rett i.
1: Som vi får trøst oss med det.
0: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
1: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
0: Ja.
1: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
0: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
1: Akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: i butikken i Sogndal, for det absolutt et produkt som som dere bør ha tilgang på. Det jo bare å, det jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det ikke noe problem. Men vi burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, jo.
1: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det fortreffelig, så det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her. Men de som baker noe flattbrød, for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
0: Ja, det må man håpe.
1: Ja.
0: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interessen for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans i det norska mathöllet så mm. så byggryn är virkelig på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till voldsomt mycket egentligen.
1: Mm. Jag ser det kommer i butikken, de har ju släkt de kallar rislunch och så är det ja. Med byggryn också.
0: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar i sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
1: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser koden lite grovt.
0: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
1: Nej, men det har mycket folk i arbete då.
0: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen, vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis.
1: Mm.
0: Det gjør oss.
1: Ja. Så i alla fall så kan man nog resa bort till Lomma och köpa mjöl och gryn där.
0: Det går helt fint och nå ofta Sognefjellet är ju så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
1: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
0: Det må du ikke gjøre.
1: Det lovde jeg å komme inn og se i Mølla.
0: Ja, det er absolutt mulighet å komme inn og få se anlegget i drift. Det er jo relativt lukka, kan en si, selve produksjonssystemet, mm. men det er absolutt verdt å besøke, for det er et historisk bygg med en moderne produksjon innvendig, så det er en artig opplevelse å besøke det anlegget, ja. Absolutt.
1: Ja, tusen takk for praten.
0: I like måte så ønsker dere alle en riktig god påske.
1: Ja, takk like så.

0: nattsendingene eller fredagssendingene ifra vinter og vår som ligger bak oss. Nå vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Havlen, det er meg da. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja, og vi gir ordet til Meiren.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særs aktiv i Hafslo Soglag og har skrivet flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Hafslo vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre får spisse ørene og hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitestrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Hafslo i 1956. Bygda Veitestrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen, for klima på Veitestrand det er ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenliknes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jorda, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknes for å være heller grøderik, i alle fall det som er tatt omsyn til den geografiske plasseringen. Veitastrand er en typisk udal med hengedaler. Bygda er omkranset av høye fjell og brea langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitastrand til en isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferdselsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede, eller på skøyter eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller meinis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på den. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Å ro fra Nes til Soget i enden av Veitestrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygget ligger på Telgneset i nedre enden av Veitestrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden før det kom handelsmenn på Hafslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn og dit kom posten. I slutten av 1890-året, eller begynnelsen av 1900-året, ble en liten åpen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerte dårlig. I 1905 kom så den første båten med motor. Båten klappet til kai i Solvåren den 3. juli i 1905, etter å ha brukt 28 timer fra Bergen. Båten var kjøpt i Kristiania for om lag 5000 kroner. Den heter Veitestrand 1, men på folkemunne hadde den alltid vært kallet motoren. Maskinist var Per Ones, Ole Peren, og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postoppnår. Senere var Edvard P. Nes, Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer P. Nes, lærekikken. Motoren var et stort framsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovedet. Motoren brukte ca. 2 timer på turen fra Nes til Soget. I 1896 kom det også en ny bru over Sogelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Veitestrandsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en 4-hjuls trekkvogn som var dregen av hester. De drog den opp gamle vegen fra Skjoldvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Havslovattnet gjennom Straumane og fram til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han, og så var det han kommet på vei til Strømsvattnet. Knut Jenes, som født i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært fortalt at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på Veitestrømsvattnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg fire karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og tre fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar i Nese, Lars E. Hilleren Svahen og Ola P. Nes, Ola per Ola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble den teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Robestad-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom, og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogga etter de vegløse garene under vekst til Soge. Steinbrygget på Nesdam var i tre høgde, dette på grunn av ulik vassstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbui, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygget. På Brengsnes var det ikke brygget, men her kunne båten legge at det slik at folk kunne komme seg ombord eller i land eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygget, men her kunne båten legge til ved en hammer som var naturlig i terrenget. I Åspåla var det også steinbrygget. I Ugulsviki var det laget brygget da vegen var ferdig bygd dit, og dette var endestasjon for båten. Dette var rundt 1952. I Håla var det heller ikke brygge, men her kunne motoren sette mot land når noen skulle være med båten eller stige i land. På Telgneset på Soge var så steinbrygget som var endestasjon for motoren. Storebåten var en egen båt som det hengde etter motoren, og den var mye brukt til å frakte dyr for kjøp og salg. Folk nytta den også til transport av leigedyr som skulle på beite framme på Veitastrand. Alf Skagen, som var født i 1910, fortalte at storebåten kom med buforelass som Per Røym på Mållandsmarki skulle frakta til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Storebåten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyr på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten var da nytta til å frakta bygningsvaret til Veitastrand. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sogeelvi måtte være gjort farende med båt, men ikke før i 1872, 30 år senere, var det vedtaket å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler, Herade 200 daler og Strendingene 200 daler. Elvi var renska opp, og det var bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men ennå så sent som i 1890 slepte handelsmenn på Havslo hele båtlastet med smørambara på Elvi og fangare innat ned i Tverbergsvattnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta. I 1864 søkte bøndene i Kvam på Havslo herastyret om å få bygdeveg fra kyrkja og dit ut. Men de fikk avslag. I året 1891-95 ble det bygd kjøreveg fra Havslo kyrkje til Telgneset ved neste enden av Veitestrømsvattnet med bru over Elvi. Vegen kostet 21 000 kroner. I 1936 tok det så til med bygging av vegen på østsiden av vattnet. Dette arbeidet skulle vise seg å ta 20 år. Den 20. oktober 1956 ble vegen offisielt åpnet. På denne tida ble det også bygd kjøreveg fra Nes framover mot Tungestølen. Tidligere var det bare en rie og kløvjeveg dit. I 1952 ble det bygd taubane fra Ungstallen til bilveg ved Gullsvik. Vägen som gick från Såge till Vätastrand var delvis byggd med arbetskraft från bygden. Det första tiltaket tog till i mellankrigstiden från 13.9.1935 var det upprättat kontrakt med alla grundägare om att avstå grund efter vägen. Likadant skulle det avstå grund, grus med mer och utreda 10% av arbetskostnaden efter 20-talet. Det började att bygga vägen från Vätestrand till Kvam den 22.6.1936 och den stod färdig 1938. Sedan startade upp med vägarbete från Sove och framöver. Båten från Nes gick kvar dag med frakt av arbetare till arbetsstaden. Eftersom vägarbetet skrev fram vart stogga på båtruta korta in. Vägarbetet stogga under krigen, men 1948-1940 höll Vätestrandingarna fram med vägarbetet från Kvam till Stölsnäsen. Folk från Havslo arbetade från Sove till Kallskine. Från 1948 gick de så samman om arbetet från Kallskine till Stölsnäse. Arbetet var attraktivt för många vätastränningar. Vägen till arbetsstaden var nog så kort och arbetarna fick en jämn intäkt. De som arbetade på vägen hade kvarsin akkord i kvarsitt lag och kvarsitt rode. Knut P. Nes, som född i 1927, minns att de i 1947-48 fick betalt väl 1,60 kr i timmen. Det nytta bor och fejsel i Byrginga, men senare kom skickliga borrmaskiner drivna med luft från kompressor. Vägen till Vätestrand var öppnad på Stölsnäse vid fylkesmann Schei den 20.10.1956 och vägarna som var upparbetade från kvar sin kant var där bundna samman. Vägöppningen var till stor förmån för garande på östsidan av Vätestrandsvattnet och garande framme på Vätestrand. Transport av folk, dyr och varor till och från bygden var mycket lättare. Med bilvägen kom en annan ändring. Motorbåtens glanstid var över och Vätestrandingarna slutade gradvis att bruka vattnet som transportåret. Vätestrandsvägen påverkade också bosättningsstrukturen i bygden, särskilt för de väglösa garande på västsidan av Vätestrandsvattnet. De spredde gasbruket som låg på västsidan av vattnet, Håla, Åspåla, Yngstallen, Käringnäs och Vrängsnäs, vart för tungvänt att driva. Innan 1970 var alla husligarna flyttade därifrån. Någon av dem slog sig ner på Havslo, men mesteparten av dem drog till Östlandet och fann sig arbete där. Efter många och långa rasvintrar på Vätestrandsvägen var det så byggt tunnelar på de västra sträckningarna. Fram till 1987 var det byggt i allt 4 tunnelar framom det västra rasi. Bergaskria i Horsva, där var tunneln 510 meter. Stölsnäse 969 meter. Rörtunnel i Svåri 170 meter. Och Märkeskria 1537 meter. I skrivande stund arbetar nu på en ny tunnel i Björnebacken och Langane Samrane. Och rasvålar är i arbete i Burskria och Lindeskria. Detta ger så sitt till att många bor på Vätastrand och kan pendla till arbete utanför bygden. Och här kan jag lägga till att den tunneln som var planlagd i Björnebacken och Langane Samrane, den var färdig i 2016. Och en kämpeflott tunnel och ger mycket till att det tryggar och färas längs vägen där. Så mycket har ändrat sig sedan Henrik Kron drog på sig färd från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och resefölja hans lägga båt som kunde ta det över Havslovattnet till Såge och så vidare från Såge till Vätastrand. Härifrån gick det genom Snövdalen till Superledalen i Fjärland. Förbi Såge måtte de ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Såge och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvisen från Vätestrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan i Kvam som har diktat den. Han var född i 1905 och levde till 1971. Och den här visa och herran har varit ytterspöre av flera, men här finns då, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag gör själv. En väg ska nu byggas vid Vätestrands fjord og da blir det knok for hver mann som der bor. Med bor og med feisel, med hakke og spett, i arbeidet går det så lett. Fra Hafslo der har vi oppslager og bas, fra Nordfjord er syning, det er ikke fjas. Og du som er strending, du må ikke stå, heng i så skal arbeidet gå. Hvis staten bevilger at vi ferdig skal bli, og vegen skal bygges for hest og for bil, i bratteste fjellet vi hugger oss frem, men først ifra Nesa til Kvann. De gutter fra Hafslo er prektige menn, og ingen kan klage på nordfjøringen. Han går nå sin runde to ganger per dag, da går han fra lag og til lag. Ja, arbeidet går som en leik, det er klart, og ingen på kreftene sine har spart. Fra Nesa til Gamle Olasva er vi klar, han Gamle Ola er nå så glad. Fra Gamle Olasva og til Snøvur i øst, vært vegen først ferdig, ja sikkert i høst, og kanskje litt lenger hvis soda går an, men neste gang er vi i Kvam. En måned på Veitastrand vegen er godt, og mange nettslager med kultslegga slott.

0: Og da det hører jeg her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da det hører på er sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hest vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde odelsgut og hadde 8 søsken, så det var mange for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lang tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hva var det første da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flyttet flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asian heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste ungarden opp, og de reknet Toft i Hurum som sin eller sin oppvekstplass, og det var det også. Men når ungarden ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygden. Det var ikke noen sentralplass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt enestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jo på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehus i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja. Ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I allra högsta grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har god ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Vad före då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. De kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållandevis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Där blev det byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Vad tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bör du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Ja. Så vi flyttade in på flugan.
2: Kolla så pensionisttillvär våra hit.
3: Pensionstillvärlsen har varit så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har man, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia och där miste kona min Inger. Hon miste en arm.
2: Ja.
3: Efter badolycka. Hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med nu om dagarna?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 70.
2: Ja. Nu hellre någon spräckare i alla fall.
3: Ja, ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer av?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja, ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har med jag har väldigt mycket glädje av denna.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabaden och dotter vår likar sig och väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är ja. Nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja. Och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller. Och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde. Och vi lagade hostesaft till massor människor då. I svära behållare, och vi visst någon huska Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam,
2: ja,
3: dessa to där var väl det som var mest missbrukt, vill jag,
2: ja,
3: tro.
2: Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter. Det var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten väcke.
2: Ja.
3: Och då blev salget väcke också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så då blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatta till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade inte skickligt.
2: Nej, det var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var artigt att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför är det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Ja. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Det var en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och i det hela taget. Väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... ja, och det var det var detta med familj, då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och, men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej.
2: Nej.
3: Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi ändå fått uppleva nu när Konomi blev sjuk, så hade vi en fantastiskt god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog vi krinna på luft i.
4: Den 20.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Reidar Svanstur.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick Litta på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så är jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett eller annat slag så surra och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mövast med han också. Det kan du då spela med den lite. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt om du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Införbi där så ligger det två tunna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löp av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer den här smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulszoner på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För det märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärt- och lungkompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bak för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Så vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått den här blödningen runt hjärnan så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sen. Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bild som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningen. blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Men jeg hadde et lite spørsmål før. For et rar, når jeg kommer ned til et rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man nok med et rar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt grann, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke få blunka begge øynene like. Altså. Mm. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjøre det ikke så mye, du ikke teler fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere.
3: Akkurat.
4: Ja. Så alt handler om å få tettet lekkasjen. Mm. Og da er når en kommer inn da, på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland, eller Rikshospital, eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Mm. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 mm brei eller sånn. Mm-hmm. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktig. Mm-hmm. Ofte bruker en platinum, for da heller jo for alltid, så det er jo ikke mye en får da, men det er noen gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pledd å gjøre fritt gjennom utpåsningen. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si det sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inne i, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja, og da gjør de fremdeles, da

0: öppna huvudet. Så måste du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen. Så må du in i en spalte som då är under en centimeter bred, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid, eller som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna där, så heter det coiling.
1: Ja, men det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel att jämföra för patienten.
0: Ja, den är att foretrycka. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpåsningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bild för att du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för att du har duttit ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du ta ett CT-bild av och då händer det att de finner dessa utpåsningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för dig av blöd. Så du kvittig. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning och den tror du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
1: Akkurat, ja. Så då vet man det.
0: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster som har haft en sån utpåsning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpåsningar. Så då och kanske.
1: Så lite då, det är lite arvligare?
0: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om hvis du kommer in, så är ju om någon eller sin släkt du har haft, eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är nog sånt likadant. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på dig som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus där med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
1: Ja, visst du har.
0: Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan han kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av några minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
1: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör vi medicering i då, jag släckte i fullt.
0: Ja, då får du nog värdera ut från körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
1: Ja, och då har du hälsopersonell med.
0: Då har du.
1: Ja. Ja, så då var det genom bästa lösningen.
0: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
1: Nej, men du hade två en gång. Det är inte för mycket frestande att köra kanske äldre.
0: Nej, det är nog inte då. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen med att finna ut av det och få hjälp.
1: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar har större får för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
0: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har, de är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpåsningarna sitter vanligtvis där sig blåra delar sig, mitt i

0: spring med kniven för dem du går på blodtinnande. Mm. Men det blir ju mycket mer spektakulärt hvis du först gör det.
1: Ja, akkurat. Det är,
0: ja. Ja, det är ser jag dig. Ett gott plaster. Ja, ja, ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
1: Ja, ja, det är gott. Ja, jag känner till. Ja. Men det är ofta att det är förkjöl i mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag eller är det likt på bägge kön?
0: Det är ganska likt på bägge kön. Men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängig av kön så bör en ta affärer. Mm. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har den gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
1: Ja, ja. Ja. Då har du
0: det är den mesta besked du kan få då.
1: Ja. Ja. Men det där har ju nog med betyder, kan säga, våldsamma fysisk belastning eller något med våldsamt att kroppen är i högspänn och hög puls och du har sprungit på vansen allt för fort ja. Eller något.
0: Jo, alltså då är det. Alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka. Mm. Och ger du något som för till akut väldigt högt blodtryck så kan det öka chansen. Men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker medan du sover, så att det mer än halvparten sker utan att du anstränger dig. Men vi vet då att det kan ske med en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse eller för den saks skull ett samleje och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning. Då. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är några gamla känningar i förhåll till risiko faktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande
1: så tycker jag helt det
0: ja, det är den samma gamla plato då ja. Att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta för vanligtvis att träffa detta ifrån 50-årsåldern uppe men kokain då brukar kokain för ju till en våldsam blodtrycksstigning så går du med en utpåsning och brukar kokain så kan du fort få detta här allerede i ung ålder som du. Mm.
1: Ja. Ja.
0: Så nok en grund till att leva sunt och göra det en kan för att ta vara på hälsan.
1: Ja. Men du sa nog då så gör det också lite vanskeligt att det inträffar ofta när du söver.
0: Ja.
1: Och vi ska då kutta väl ut, helt ut och ligga roligt, så är det ju inte någon som uppdagar det, för då är det nog för sent.
0: Ja, det är helt rätt. Ja. Det är, och klart, hvis detta sker när du sover och du kastar upp och sätter uppkast i halsen så kan det gå dåligt. Mm. Så det är helt klart en risiko. Men så kan vi ju inte gå runt och bekymra oss för allt hela tiden. Vi måste hålla på med livet så gott som vi kan och så får vi påverka det man kan påverka och då är det ju stumpa röken i joggeskor då och så kan jag ju inte tänka på det när den lägger sig att, så det är nog sånt som livet är att på ett eller annat tidspunkt så sker det nog något och då är det ju gärna inte det värsta om det sker när du söver heller.
1: Nej, det är ju sant det. Och så är det som han sa att han hade mycket bekymringar men det var ju inte alla bekymringar så blev det något.
0: Nej, då har du rätt.
1: Som får trösta oss med
0: det. Har du rätt. Ja. Nej då, men detta är en viktig ting att veta om och så tänker jag då att en ska inte ha dålig samvittighet för att uppsöka läge eller lägevakt hvis en får denna här akuta hårverken. Det är mycket bättre att komma till en onödig check än att en inte kommer sig till lägen vis en har fått en slik blödning. För då är som sagt är den andra blödningen då ökar dödligheten våldsamt.
1: Akkurat. Men då kan detta vara slutappellen i kväll eller ja, på dina doktorpraten.
0: Ja.
1: Inte vara rädd för att uppsöka doktor eller meld ifrån hvis du får sig till fällen.
0: bruke helsevesenet, det er det de er der for.
1: Akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og danset etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så, ja, men nå. Ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I sjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelsted I Ottadalen har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Luster-området jo et av, men ja. Og så har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året men også fortsatt I det eksisterende eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980 men Det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen, da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere sjåkmjøl og sjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt. Å produsere disse typer produkter. Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Mm, akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte. Vi har vel ikke noen lager heller?
1: Nei, oss slik det i Norge nå i dag, så oss bortimot selvforsynte både til bygg og til havre.
0: Ja.
1: Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så oss bortimot... Sjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så han jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Mm. Ja. Når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare at de begynner å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkast eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kønne blir jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen, som gjør at oss skrelle kønne voldsomt, altså tar et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre delen av kønnet, så har jeg voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sitt til at, at mjølet men av oss da blir det beste byggmjølet, så vi utnytter faktisk bortimot 90% til kønnet etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelt anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% av kønnet i sin produksjon. Så vi utnytter kønnet på en voldsomt god måte. Og det som oss skreller til, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nyttet til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Mm. Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke da, så det 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågå, så er det oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og i sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kunne kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt rann sjåkmjøl og sjåkryn i butikken i Sogndal, for det er absolutt et produkt som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det er ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nok sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noen flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen. Og så ser vi at interessen for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget. Og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så Byggryn är virkelig på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till voldsomt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butikken. De har ju släkt att kalla rislunch och så är det med Byggryn också.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktion. Det är bara att det knuser kodden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej, nej men det har mycket folk I arbete.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja, så I alla fall så kan man resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nu öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kämme med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjlighet att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

vart de byggde allt fyra tunnelar framom det Västerasi. Bergaskria i Horsva, där var tunneln 510 meter. Stölsnäse 969 meter. Rörtunnel i Svåri 170 meter och Märkiskria 1537 meter. I skrivande stund arbetar nu på en ny tunnel i Björnebacken och Langanesamrane. Och rasvålar är i arbete i Burskria och Lindiskria. Detta ger så sitt till att många bor på Vajta strand och kan pendla till arbete utanför bygden. Och här kan jag lägga till att den tunneln som var planlagd i Björnebacken och Langanesamrane, den var färdig i 2016. Och ha en kämpeflott tunnel och ger mycket till att det tröggar och färast längs vägen där. Så mycket har ändrat sig sedan Henrik Kron drog på sig fär från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och resefölja hans lägga båt så kunde ta det över havslovattnet till Såge och så vidare från Såge till Vajtastrand. Härifrån gick det genom Snövdalen till Superledalen i Fjärland. Förbi Såge måtte de ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Såge och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvist från Vajtastrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan i Kvam som har diktat den. Han var född i 1905 och levde till 1971. Och den här visa och herran har varit ytterspöre av flera, men här finns då, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag gör själv. En väg ska nu byggas vid Vajtastrands fjord och där blir det knok för vem man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett, i arbetet går det så lätt. Från havslor där har vi uppslagar och bas, från ofjord är syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå, häng i så ska arbetet gå. Vid staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil, i brattaste fjället med hugger oss fram, men först ifrån Nesa till Kvam. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på nordfjöringen. Han går nog sin runde två gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lek, det är klart, och ingen på kräfterna sina har spart. Från Nesa till Gamlola svar är vi klar, han Gamlola är nog så glad. Från Gamlola svar till Snövur i öst, värst vägen först färdig är säkert i höst och kanske lite längre vid Soda går an, men nästa gång är vi i Kvam. En månad på Vajtastrandvägen är gott och mangen ett slag är med kultslägga slott.

0: Ja, det hörde jag här. Det var Olof Steje med melodien Komma hem. Och då det hör på är sommarradio med repriser på Radio Luster. Och John, hur långt är vi kommit nu fram?
1: Den 20 i 3, 26.
0: Och vem var programledare?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme och Jon Havlen.
0: Och då ger vi väl ordet till Jon Grete.
2: Jag har fått med mig en heimateflytte lustring denna gången. Per Fredrik Hess, välkommen.
3: Tack.
2: Kest växte du upp henne?
3: Jag växte upp i Övremo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i centrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttade du ut då? Hvor gammal var du?
3: Ja, jag började flytta när jag var 16. Då gick jag på Balsand statsrealskola i 2 år. Och det var min första period hemifrån.
2: Men kest flyttade du då och inte på?
3: Så gick jag 3 år på Voss glansgymnas. Och inte där så var det universitet i Oslo. Och så var jag utan farmaceut, inte uppehållet där.
2: Så det var grund till att du flyttade ifrån Havslobygdi?
3: Ja, grund var ju att jag ville ha en annan yrke än bondeyrke. Jag födde Olsgut och hade 8 syskon. Så det var många att ta för en far att välja då, egentligen. Så det var inte någon stor katastrof om jag bestämt mig i ung ålder för att inte bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, säger du, hur lång tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet i ett gymnasium.
2: Ja. Hur var det först då, när du var färdig med själva utdanningen?
3: Då fick jag mig jobb på apotek som provisor, heter det. Och då drev jag mig då på forskjellige platser, eller 2-3 platser, ja. I 6 år. Och så fick jag bevilgning för att driva Hurum apotek. Där låg i Tofte i Hurum, ett litet apotek var där.
2: Men du har flytt flera gånger.
3: Ja, men blev i Tofte i 18 år. Achan heter det förresten.
2: Ja. Ja. Där kom Havslobygdingen.
3: Jag vill bara pröva på att hålla på dialekten. Ja. Där vuxit omgården upp och där räknas Tofte i Hurum som sin uppväxtplats. Och det var det också. Men när ungarna blev stora, vi hade 2 döttrar, då flyttade vi till, eller när de blev 20 år cirka, så flyttade vi till Tönsberg.
2: Ja.
3: Och då fick jag bevillning på ett annat apotek där.
2: Så du stiftade familjen när du var på Tofte?
3: Nej. Det gjorde jag för.
2: Ja.
3: Jag fann en jenta från Toten. Hon var uppvuxen omtrent som jag långt ute på landsbygden. Det var inte någon central plats.
2: Nej. Hvordan var bylivet då? Tönsberg?
3: Ja, det var ju Tönsberg en väldigt fin by då. Och särskilt sommaren i Tönsberg var ju helt enestående. Och jag drev mycket med båtsporter och hade många ferier i båten.
2: Så då var det du drev med utanom jobb då?
3: Ja, det kan du säga. Ja, så gick jag på ski om vintern. Det var skiföre också,
2: ja.
3: I de dagar.
2: Du nämnde att du hade haft diabetes i 70 år.
3: Det stämmer.
2: Kolla så utvecklingen där var på Adlerissa Auri. Det är nog tydligt att det går an att leva med diabetesen längre.
3: Ja, det har varit en våldsam utveckling. När jag fick det så gick jag på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veckor på sjukhus i Bergen och så var jag tillbaka till Hybelen och där var jag alena med både förlingar och lite kvart. Och där satte jag sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Det var det da i forhold til slektere nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I allra högsta grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionärter du dig. Varför då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsor. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsor.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Vad tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenhet till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
2: Kolla så här, pensionisttillvaro varit hit?
3: Pensionstillvaron har varit så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste kona min Inger, hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolycka, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är själv alltid.
2: Ja. Du hellre någon spräcker i alla fall.
3: Ja, ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
2: ja.
3: Ja, och den har med jag har väldigt mycket glädje av den. Då.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabaden och dotter vår likar sig också väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring eller?
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja, och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja. Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde, och vi lagade hostesaft till massor av människor. Och i svära behållare, och vi någon huska Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massor sprit i. Det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apoteken när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam,
2: ja.
3: Dessa tog där var väl det som var mest missbrukt, vill jag,
2: ja,
3: tro.
2: Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka, och då blev salget vecka också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte kikligen.
2: Nej, då var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka kikligen.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur laga medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Ja. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... Ja, helt klart, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var det som är familj, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttningen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan blev sjuk, så han med en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bägge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir det
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och John Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 20.23.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svanstur.

0: Me attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Fint at dere stikker inn om oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva er det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det er vel først og fremst fotball og vinter du er i brygge på, ikke det da?
2: Jo, altså det som er min favoritt i dette alltid vært, det er langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som er på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holder på å enda opp. Jeg vil si, gikk DK-slag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt. Men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og han jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var det, i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en slags trener liknende greier?
1: Ja, det er noe i fotball da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenfør når vi ble fotballspillere. Mange men, år så var vi med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert, jeg er nysgjerrig i all idrett egentlig, og lokalt ikke minst. Så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte, sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Og da vi har vært med på i dag og i Lusten, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke saknet. Hva er det jeg snakker om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutninger, og det ble jo nesten sånn salmevers om en fotballkamp, så hadde forrige gjennom, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Og jeg husker jo selv når jeg var med og trena med han Knut Idar og Hans Arvid,
1: ja.
2: Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spette fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje jeg selv har, for Jeg har jo opplevd dette her i forbindelse med at ifra jeg var født, så har jeg alltid måttet bruke føttene mine. Jeg bodde på Opptun, og hva var transportmiddelet? Ja, det var føtten. Vi gikk på skolen, vi gikk 10 kilometer for dagen, og det var ikke brøtt. Og i starten da husker jeg at dette med mat og slike ting, det var ikke snakk om å leve, og det var snakk om å overleve, slik var det. Og så når jeg tillegger, og så jeg driver og trekker litt på disse hjorterudene, så har jeg så masse skavanker og er helt elendige. Så da sier jeg til at det er ikke syndig, for det er jo i slekt med hjorterudstryper, og hun var den eneste overlette svarte døven, men da kvekner det liksom til igjen. Men det er ikke alle som går på den limpinnen.
1: Nei, men da vi har jo brukt bildenes utgangspunkt og plukket fram masse bilder fra forskjellige hendinger og idretter, og da kommer fort de gode historiene. Så klart Dan Anders har opplevd med sommerskje på Sognefjellet og i langrenns og fridesmøy med Fanarock, det er jo helt utrolig da. Og fotballen er jo alltid sentral. Lokalfotballen, den er viktig i alle bygdene her.
2: Det er jo en opplevelse som vi har talt i dag, og John de Gjerre, han vi var i Måløy, og da var det en spiss i for Måløy, han klarte ikke få tak på. Men så fant vi ut at det var enten Egeland, Johnny, som måtte inn, og Johnny reiste inn og tok noen skikkeler, og så var det til og med, han hadde vært noen skader begge to, men det som kanskje var største poenget, at skoen til han der spisten da forsvant langt opp i lukten, og så har han null problem med han der karen fra Måløy.
1: Han ble avvepnet, ja. Nei, og så kan jeg jo si, det er jo harmløs moro å lese om ting, eller jeg har alltid vært opptatt, fra jeg begynte med å spille fotball i hvert fall, som var program, så har jeg alltid ikke vært på det. Det er noe å drive på med dette i 50 år, så blir det masse artig å bla tilbake og finne, var han med, var det der, ja. Altså, det er noe med genuin interesse for lokalhistorie, tror jeg, og det som gjør at dette blir moro og formidler det til andre, så får du alltid god hjelp i salen.
0: Ja, jeg kikket inn i salen, og det var jo en del av de som satt der det snakket om.
1: Jeg visste det da. Ja, mange.
2: Ja.
1: Og da, når de forteller litt selv, så er det bare ekstra krydder.
0: Jeg fikk det tilbakemeldinger.
1: Ja, flere, veldig masse. Gode.
0: Ja.
1: Vet du, ta et eksempel. Vi hadde, jeg og Frode har også sett, vi hadde en quiz som gikk på sport. Så la vi på nettet, og så hadde de 3 viker på seg til å finne ut av det, og så brukte alle hjelpemidlene. Og Geir Henning hadde ringt til Per Joseth flere ganger, det var noe om skjøyte i hvert fall. Og han skulle på jobb i Førde på et møte, og ut av Fjellandstunnelen, og så fikk han kontakt med Per Joseth, de begynte å prate, og så han glemte jo hele Førde-turen, han kom på Burkjelo, for han skjønte at han hadde kjørt feil. Altså det er et eksempel på, det har med sport å gjøre da også, men så sitter han Johnny Gjerde forteller jo etterpå da, hva han har vært med på, Donald Duck-mesterskap, finalen om 12 år, bare å reise dit, sant? Hva han opplever der. Så han var i Vik og sprang stafett med Vik. Han var ute og måtte vise at han var god nok, så han måtte ut i Vik og kvalifisere seg på 400 meter. Da gjorde han så lett så bare da. Altså, det er så mye. Og da Jostedals-gjengen Ola Grove forteller, vet du, med den turen de hadde til Dalsøyre og ute i Gulen og på Stadlandet. Kjenner de hjemme til, så er de på bygdedansen i Jostedal når de kommer hjemme til. Litt på en... Jostedal hei, og heimete kommer vel litt på en snei.
2: Ja, det var fint.
1: Jeg lager sang på vegen heimete. Ja, går de på siden og synger. Nei, dette er idrett og lokalidrett, altså. Det er kjempemoro å formidle litt om.
2: Vi har jo laget en, ikke mer om, men det er jo han Eller, og han har laget en sånn en supportersanger også. Så går på den samme teksten som Rosenborg har på sin, jeg tror det var en masurka eller noe slikt da. Og det er jo også at vi hadde jo avslutning oppe på Sognefjellet da, og da hadde vi en buss, så da var vi oppe, og det er jo sånne opplevelser, så det var jo egentlig helt fantastisk egentlig, og det som skjer da i det skaper i hvert fall et godt samhold da. Og det var ikke så viktig at Detta med att rikka upp det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala. Och detta med att ha mor, och det är väldigt så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Jag vill se här i Luster. Det är många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många.
0: Ja.
1: Vi känner ofta för de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om Kjell Fabian, för exempel, som ett exempel, som reiste till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede rest over och begynte att jobba där.
0: Mm.
1: Och så är han ny att träna lite, springer lite för sig själv på Marinus i Drammen. Så är det en friidrottstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Då har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har hon Ingrid Jostad, ja, och Stine Reiner spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Reuntun, sånt som vann, har vunnit cupen med Setsko Höland. Så det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster.
0: Mm.
1: Men det viktigaste är bredden, det är breddidrätten som verkligen betyder något. Det är där du fångar upp de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är det sociala ramen.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen, och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre nu. Och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Eirik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League, och vi har haft Flokaren, han som vi har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men alla sammen har varit en i bredden.
1: De har begynt i det små, och de har varit med på mycket.
0: Ja.
1: De har gått längre än, de har turna, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått av att vara med, som andra säger, fysisk uthållande för exempel, och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsamt bra i det här, för det var fullstoppad sal, och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte hemma till en gång.
1: Nej, jag tror detta är, det är så mycket bra historia, igenkänningen, alla var med på ett land, och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du måste förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du måste förhålla dig till andra, det lär för livet.
0: Mm.
1: Det är det viktigaste för de allra flesta, hur goda en blir, det är inte alltid så mycket.
2: Det har ju varit, det ändrar sig ganska mycket nu. Då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det där, att det ska pröva skälliga idrätter och slika ting. Men när vi också, då var det egentligen inte det. Men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik.
1: Jaja.
2: Och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken. Och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra enkelt i starten, så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten, och det var göra så enkelt att alla förstod det. Och ja, det var, liksom där det gick på.
1: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Många tack för praten.
1: Allt i ord.
0: Ja, för idag, du är väl en del av den här historien du var på hemmavis. Så länge fötten virkar så var du väl med på fotboll i alla fall.
3: Ja, det har varit nog något i kampen för Björn och så var det nog något i Maulo, vet du. Ja. Jag är inte så unga då. Nej. Var det något i skade på fötten några, vet du, men då är det något slags att höra med.
0: Ja, ja, du har nog rätt med dig fötten du har hittat. Så.
3: Ja, jag har det.
0: Och det blir väl mindre going med dig och för korta år så går.
3: Ja, det är det flinkaste jag går, det är nog jag inte är hemma.
0: Ja. Ja, nej, men vi ska, så jag nett har sagt, vi är i programmet och så... de så tycker att det är käckt och inom YouTube av och till, de har fått med sig en käck sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där, alltså är runt och enten vill stela eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.